0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Enorme tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzuta.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Moztea komeni da, baina eskutik helduta, goazan bilegira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Arautxik mafia. Ez horregatik, eh? Baitzen uten, eta hemen duzue. Hau baitela berpizkundea.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Edo pirriko jaietan, udako galuzten horretan, azkena bolitzetara. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitz ez ziurtasunez.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gaiz egunon, ementxe beste egun bat ez gaur ere goizeko 9etatik Alain Perez zure irratian gaztean eta musika zerrenda ikaragarri batekin bi orduz ementxe arituko naiz zurekin batera goiz pasa egiten igande goiz honetan. Eta besteak beste horrelako kantak jarriko dizkizut, Mr. Luken Donostiarraren berriena gure bazterrak entzungo duzu. Bengo eta Olaien Ziarte ere pasako dira beldurrik gabe izeneko kantarekin urrengo ordu honetan, Somber, The Weeknd edo Marte Lasarte. Beraz badakizu, musika ona nahi baduzu eta konpainarik onena igande goiz honetan, geratu hementxe zure irratian, gaztean.

hemen saiatzen naiz musikarik onena helarazten eta zure goiza musikatzen behar den bezala. Baina zuk ere zure ekarpen egin nahi baduzu, ba WhatsAppen naukazu, 688-6050-50 zenbakian edo zein eskaera egiteko, edo planen bat kontatzeko badakizu, erabili beldurri gabe, eta hementxe topatuko nauzu zure irratian, Alain Perez naiz, ongi etorri.

dakit, oporretan arrapatu zaitudan, edo bihar astelenarekin batera lanera itzultzea tokatuko zaizun. Dena dela jakin, musika hona hemen topatuko duzula gaztean, eh? Azken minutuetan Teddy Swims zure irratian, momentuko ba, musika estenako ahotsik haundinetariko bat bere Bad Dreams izeneko honekin. Zure musika.

dira. Kantu denak dira ezagunak. Hika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak

Nola ditugun Gasteizko jaiak hainbat eta hainbat kontzertu ikusteko aukera, eta atzo sua taldeko lagunak izan genituen Gasteizen, bertan izan ez bazinen jakin oraindik aukera duzula talde bizkaitarra zuzenean ikusteko, Bide Ilunek argitzen zuten dena izeneko lana aurkezten ari dira, eta abuztuaren 13an Donostian arituko dira datorren astean, eta abuztuaren 25an Bilbon ikusteko aukera izango duzu sua, horrelako kantekin martxoa hemen zure irratian. Gastea.

Zalantzari gabe udagaraia musika jaialdiez gozatzeko unea da, eta oraindik geratzen zaizkigu musika festival batzuk, tartean iraiaren 10etik 13ra Donostian Boga Boga festivala ospatuko da, eta urrengo lagun hauek ere bertan izango dira. Marte Lasarteko lagunak zuzenean ikusteko aukera izango duzulako, horrelako kantekin, hau da Kristalezko Eguna, Marte Lasarte.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Goizeko 10ak dira.

0: Marrake pasatxo dagoeneko eta Alain Perezen konpainian zaude musikarik onenarekin.
1: Zure musika bai.
0: Eta musika asko izango duzu hemen urrengo ordu honetan Aimar Z eta bere pijama party kantarekin entzungo duzu. Bibi Rexa ere bai, Peggy Gou, Miley Cyrus edota besteak beste ba, La Graciosa momentuko kanta, udako kanta askorentzat, Kebedo eta Elvis Cresporen eskutik, baina aurretik hau... Zaunk izeneko kanta berria aurkeztu du SSS taldeak eta dagoeneko Gazteako fitxak eta berri horietako bat da. Eman volumena honi, merezi dutak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea.

Topera entzun genuen kanta hau pasaden urtean, bere izena da Rabin Lini, eta kanta honekin Love Me Not izeneko honekin goia jo zuen, hau esan bezala pasaden urtean entzun genuen Topera, baina beste honek 20 urte bete ditu. Ez dakit gogoan izango duzun Moby artista, baina duela bi hamarkada zerrenda guztiak hartu zituen bere kanta honek, eta begira, 20. Urteurrena ospatu duela aprobetxatuz, ez dago momentu oberik hemen gaztean, hau berreskuratzea, baino Sleeping Away izeneko honekin denboran atzera, bidaiatzera goaz, Moby zure irratia.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: nahi duzun musika guztia, Alain Perezekin.
1: Eta Euskal Elkarlan batekin aurrera goaz, Arrasatetik datoz Tata eta Denso, askotan lan egin dute elkarrekin hauek. Baina oraingoan Lekeitioko Lil artistarekin batera elkartu dira eta hauxe da elkarrekin egin duten kanta Musutxo, bana hemen gaztean bueltaka darabilkiguna.

Garbi dago garai bateko arrakastak berreskuratzea, bueno, ba, askotan ona dela, funtzionatzen duela. Edo bestela, galdetu diezaiotela Bibi Rexari, eh? Faithless taldearen hit hau berreskuratu du, taldearekin gainera, taldeak ere parte hartu du New Religion izeneko moldaketa honetan. Eta guazen euskal kanta batekin, udako kantetako bat zalantzari gabe Aimar Zetak sinatu du, eta hementxe gaztean topera dauka.

0: ez dago.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

0: Jo, batzuetan ez dakizu kanta batek nola eta noiz funtzionatuko duen eta funtzionatuko ote duen, baina asko poste naiz urrengo kanta hau bapatean Erresuma Batuan berpiztu egin delako. Eta kanta hauxe da, Sam Fender eta Olivia Dean elkarrekin duela denbora bat atera zuten abestia eta neri egia esan ikaragarria iruditzen zaidana. Bueno, ba, orain topera daukagu Erresuma Batuan zerrenden goikaldean eta ez da gutxiagorako, kanta amarrekoa da. Aitzakia bikaina guk hemen Gaztean, ba, berreskuratzeko urrengo minutuetan Rain Me In Sam Fender eta Olivia Dean zure irrati.
1: Now let go of everything I love.

atejoka ditugu erlojuan, eta niri agur esateko ordua heldu zait, bi orduko tarte musikal honi amaiera ematera noa, baina jakin ni entzun nahi banauzu bihar uste dut, okrezpanago arratsaldeko ordu bietatik aurrera izango nezela hementxe gaztean musikarik onenarekin. Beraz, hori hementxe topatuko gara bihar, zuk nahi baduzu behintzat. Primeran pasa igande arratsaldea, eta jaso besarkada erraldi bat.

Ozuna. Espero esto suena. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Goizeko amaikak dira.
2: Gaztea.
1: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.

0: Bueno, saio hasieran aurreratu dugu gaur Geri Halliwellen urte betetze eguna dela.
1: Ala da,
0: Leire.
1: Ala da, egunon. Egunon dan hori, babai gaurkoan Geri Halliwellek 54 urte betetzen ditu, ze esan pop musikaren historiako izen.
0: Eva Amaralen adin beradu.
1: Babai, kintakoa dia.
0: Aiba la letxe.
2: Beste gauza bat, gaur gaur guk Geri deitzen dugu gurendik, baina ustot berez ofizialki Jenny dela.
1: Jenny?
2: Bai, baya. Karo, oitu ginen Geri deitzera eta bera eta, berez ez
0: da Geri. Deitzen bukatuko dugu azkenean.
2: Hau da txer bezala, ez dela txer, dela xer. Bai, iguala.
3: Ez handik, bai, mazan bera beti Geri deitu eta jendeak Gari deitzen dio.
2: Maldan bera.
1: Gabi de la Maza. Bueno, ba, Jerry esango du. Jerry esango du. Geri Halliwell. Bueno, danok ezagutzen du Ginger Spice moduan, eta talde britainiarrak...
3: Ginger, badakizu zergatik, ez?
1: Ginger, bai, talde britainiarrak, ba, arrakasta, demaseko arrakasta lortu zeban, atzeko kanta honegaitzikan, eta emakumien, ba, ahalduntziaren simbolo bihurtu zian, bai, ala eta be, 1988an, ustekabian, Gerik esan zean, bueno, ba, banoia taldetik, hemen lagatzen zaitxustet, beran ibilbidiari, ba, bakarkako ibilbidiari azteko, eta erabaki horrek egisa fan guztiek, ba, lagazitxuala pixka kolokan. Izan zen behitxuk garaiko, 80. markadako, ba, One Directionekin pasauzen moduan, zaianek esan zebanean, ala, horrel ditzen zari, ba, antzerako zehose. Bakarkako ibilbidia zizanean, ba, egitxa da, ba, arrakasta lortu zebala, mitxiko latino, edo bukaeran entzungo doun kanta, bueno, temazo batekin.
3: Euriarena.
1: Eurixana, hori da. Eta pitxu, tarte hau, preparatzen nabilen bitxartian, Jongi, ez dakit akordatzen zaran, baina oindela zeiu da edo, inginuan hemen gaztean bidixo bat, zu disfrazau zinala Geri Halliwelletaz. Hori da, ikurriña batekin, ze karo, ba, kizue, Spice Girlsen Geri Halliwellek eruaten zebala Inglaterrako bandera dun...
2: Soñeko
1: hori.
2: Ba, dialek ere jantzi izan du soñeko hori, bai, bai.
1: Eta... Albinak bebai erabilizeban ikurriñana,
3: bai.
1: Baina ez dakit akordatzen zaran, bidixo hori publikau ginuan, eta zeinek emontzotzan me gusta edo goko dut bidixuari.
3: Bai.
0: Ze hori. Eta hori gazteako historia, euskalerko historia.
3: Iria que lendakariak ere bai, pero la Geri también.
0: Baina, guen dela gutxi euki dute bodorrio, Espezials kirolaria, ez dakitela nola izan azun espezial.
2: Melzi
0: eskondu delako, eta bertan izan dia den-denak, Victoria Beckham izan ez.
3: Eso te iba a decir, que tenía partido, decía.
2: Eta dres kouda zer da, batxandala, eskontza hortarako, edo...
0: Ez, juntan txuriz jantzita, oso guapa, bai. Melzi.
1: Ba, ez dakizan Melzi edo Mel Bikin hor jendiek esaten dau, eta beste Mel horrek bebai bai estatu zeban, Geri Halliwellekin, alako maitasun historio bat...
3: Te puso Mel Osa.
1: Eukizutela, amodiozko gaba bat pasau zutela.
2: Baina nortzuk bi Melak batera?
1: Ez, Geri Halliwellek eta Mel Zik, uste.
2: Vale. Komentatu zen Geri Halliwell Robbie Williamsekin ere egon zela. Bere momentu galera, Robbie Williams teikitatetik atera zen, baita ere goratuko du, beraz, antzeko historioa.
1: Orduan horraukiko zeben zeo zen.
3: Sexualidadea, atunke betun.
1: Hori da, hori da, atunke betun. Ba bai, eta bueno, ba, azken urtietan Geri Halliwellek beran bizitza pertsonala lehen lerruan jarri dau, eskonduta dau, familia badaka, eta ala ta be noizian behin, ba, oltzara itzultzen da, eta Spice Girlsen, ba, fanak alako nostalgia punto batekin, ba, gelditzen gara. Gainera, 2012ko olimpiadetan izan zen juntauzian ian Londresen danak urten ziala alako bitu
2: batzutan igota.
1: Listona izan zen. Eta, bueno, bitxikeri batzuk bebai ekarri dotzuet Geri Halliwellen inguruan, jakin, ba, lehen aurretikan komentau dugun soineko ikoniko hori beran kabu sortu zeba. Hau da, beran etxian berak josi eta apaindu zebala. Eta hori, ba, ikono batian bilakatu dala soineko hori. Gero, 1988an taldia utzi zebanean, gainontzeko kidiek Kidieri fax bidez eman sotzen erabakixan berri. O sea,
2: faxa erabiltzarena, gaur egun ere jendeak faxa erabiltzen du, eh? Gauza serioak egiteko.
1: Kidieri fax bidez eman sotzen erabakixan berri. O sea,
2: faxa erabiltzarena, gaur egun ere jendeak faxa erabiltzen du, eh? Gauza

0: Zerren burofaxa, baina burofaxa mehatxu bezala bizan du normalean.
1: Osa, bermatzen duzu hartzaileak mezu hori jasotzea.
2: Jaso duela.
1: Vale.
2: Ezin duzu esan, zuk ezin ez duzunik jaso.
0: Ba, nik erabiltzen dut mehatxu bezala. Burofaxa bidaliko izut ez dakit zer. Gero ez dakit osondo zer.
2: Eta un fax da el que mandaz un papel eta ateratzen da beste...
1: Nik hori zopula ez dut ulertu. Osa, beti iruditxu jata magia dala. Osa, hau da.
2: Osa, como una impresora, baina telefonikoki beste leku batean, non, pues egiten dute, bueno, ateratzen da zu bidalitako paper hori.
1: Bala, izan zan, Gary Halliwellek esan zeban, behitxu, ez dutzat telefonoz deitxuko ez naiz jongo beren etxera, edo naiz gelitxuko berekin kafe bat hartzeko, esateko. Bueno, neskak, ustot, espaiz gertaldia lagako dutela ez, honek faxa bidali zeban, eta zatzeban, ala porai, hor gelitzen zari.
2: Vale.
1: Adera
3: da pixkat, mutilagunarekin WhatsApp bidea sustan dezunian bezala, no? Aurrez aurre esan berren, WhatsApp bidaliko diot, egeo blokeatu eta aiepela jo.
2: Da gauza bat esango dizue, si en mocedades paso entre hermanas. Que no puede pasar.
0: Claro.
1: Egisa da, egisa da. Eta ja, amaitzen joateko, jakin Gary Halliwellek, ba, egunero praktikatzen da bela yoga, espiritualismoa, bebai, ba, oso presente da, kala.
0: Mindfulness.
1: Nik uso pizka txamanika.
2: Comer rabanitos en la ensalada.
1: Pizka txamanika badala, eta aurrentzako liburuak bebai idatzi ditxuala, eta... Erresuma batuan, kriston arrakasta lortu da bela beran liburuak idazten.
3: Zer da jota kale Rowling berria.
1: Ba, espero dut ez ez. Espero dut ez ez.
3: Baina transfoba izan gabe.
1: Hori da, hori da. Ba, laxe, Gary Halliwellen urte betetze eguna ospatzen gabiz, gaurko egun ezoin dela 54 urte jaiozalako Ginger Spice, eta nik ustot esan dugun moduan beran hitetako bat entzumbia dugu, naiz eta abestixa ez da beria.
3: Jatorrian ez da beria, baina bere arrakastarik handiena.
1: Hori da, jatorriz, 1982an The Weather Girls deitxuriko taldea kaleratu zeban abestixa, eta gero...
0: Eta guai dago, talde izatea The Weather Girls.
3: Eguraldiaren eska.
0: Eguraldia zari dela kata bere.
1: Eta gero, la Geri edo la Geri, 2001an esan zeban, ba, birmoldatu ingot, eta ba, beran tema...
0: Ana Urrutia, Junan Soleaga, The Weather Girls.
1: Eguzkinen turriot. Onena.
2: La idea de mansionete gay, porque gabonetan atera izan dituzte horra tal de bezala las Weathers Girls eta zantzuen mira
0: bai, dena hemen dik pasatzen da jongi eite beti pasatzen da dena gugau den munduaren erdigunean, badakizu
3: bueno, honekin bagoaz Gary Halliwellen dan bateko honekin It's Rainy Men, eskerrik asko Maite, Garmendia. Uy, se ha gertatu da.
0: Ya gura el dicharra.
2: Gura el bere bidea.
3: Me cago en la maleta.
2: Esta también pasa.
3: A ver, Gary, non zaude, eh?

jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: berriz errepikatzen ari gara gaur Gasteizko jaiak hasiko direla, Andra Maria Zuriaren jaiak, eta bertan gazteren eskutik ezakit izango dela holtza gainean, Foruen plazan, gaueko amabietatik aurrera horrelako dan batekoak errepasatzeko aukera izango dugu, abesteko eta dantzatzeko Xabi Solanorekin batera zuzenean Izar Ieskorra monozae tema zuzen dan bateko.
1: Bai, ze kanta ona eta ze, bueno, kanta onak dituen talde honek, ezakit taldeak, bueno, teknikoki bihar izango da, ze gauerdian hasiko da kontzertua, baino...
0: Amabiak bat gutxi jartzen du, programazioan,
1: bat gutxi, vale.
0: Kontuz,
1: Bueno, bat gauerdian hasiko da kontzertua, baino kontzertuaren parte handi bat bihar izango da, vale, zuek jakiteko.
0: Hori bai.
1: Bueno, ba, zuzeneko kontzertu eskeneko du Gasteizko Foruen plazan, Arabako hiriburuak, ba, hiriburuko jaiak behar bezala hasteko ezakit izango dugu, eta ia 25 urteren ostean bueltan dator euskal banda mitiko hau, baina, klaro, agian, pentsatu dut, gaztetxoenek ez dutela ezagutuko Xabi Solanoren talde honen musika, ze, klaro, askorentzako, igual, utzi zutenen ere, ez ziren jaio.
0: Claro, eske ondoren beste talde bat ere izan du, Esnebeltza, hori ere utzi duena, edo bukatu da Esnebeltzaren ibilbidea.
1: Baina horregatik, ba, gaurko kontzertua aitzaki hartuta goazen talde honen ibilbidea errepasatzera, beraien kanta mitikoenekin, ze ezaki taldea 84 urtean Hernanin sortu zen triki pop banda bat izan zen, Xabi Solano buru zuen taldea, eta gila zen indartxu sartu zen musika eszenan, euskal folklorea erreferentzi hartuta, ba, beste soinu batzuetan murgiltzen zen ezakit, ze bueno, Erromeriako soinu hoiez gain, ba, ezakit, roka, punka, edota, erritmo tropikalekin ere ausartu ziren, gero egia da, Esnebeltzak hartuko ziola lekukoa fusio oraindik handiagoarekin, baina bueno, ezakit egia da, nahiko ausartak izan zirela baita gauza ezberdinak probatzen, taldeak soilik bi disko argitaratu zituen, lehendabiziko 1988an taldearen izena zeraman ezakit lana, eta horrelako kantak entzun ditzakegu bertan, ez dakit gogoan duzuen zergatik ez deituriko beste hau.

0: Bueno, ez dakit taldea euskal musikan erreferentea LGTBI plus kolektiboko erreferentere bai, abesti honekin
1: behintzat. Hori esamian eban, bai, ez dakit eta beste garaiko talde batzuk adibidez emendikat eta lako taldiek, egisa gaur egungo artista batzuk baino mesu sakonauak eta askiauak komentatzen zintxustela.
2: Bai, igual behar haundia guazegoen baita garoi hortan, horrelako mezuak eta helarazteko ez izan daiteke. Baina bai, egia da. Egia da. Bueno, ba, ibilbide labur bezain oparoa izan zuten, ze larogeita ama bostean, beraien lehendabiziko urtean, larogeita amar kontzertu eskaini zituzten,
1: wow.
2: Eta bigarren urtean, da larogeita amaseian, egun da hogei kontzertu urte batean, hori zer da, astean ja pare bat kontzertu minimo, bai, ez?
3: Bai.
1: Ostra, erdi, isa.
2: Bai, hasta keria bat. Eta hortik, larogeita amazazpian irakurri dut, nazioartera ere salto egin zutela, New Yorken eta New Jerseyn zuzenekoak eskaini zituztelako. Zuek imaginatu, kanta hauek New Jerseyn jotzen bat batean, hola ez?
4: Maravilla.
3: Yeah. Bai.
2: Bai, ala ere, bueno, beraien unerik gozoenean taldeak agur esate erabaki zuen eta 2003 urtean banandu ziren, baina horrelako kantak ere utzi zizkiguten. Gogoan duzu beste hau gurekin.

0: Deko kantak errepasatzen ari gara, gurekin izenekoa entzuten ari gara orain, ala.
1: Bai, eta bueno, egia esan, inorka etzuen hauen itzulera espero, baino bat batean, duela hilabete batzu jaso genuen etzakiten bueltaren albiste hori, kontzertu batzuk ematekoak zirela iragarri zuten, kanta bat ere egin zuten, hankapuntxetan deituriko kanta berri bat, eta bueno, ba, euskaldun askorentzat sekulako sorpresa pozgarria izan zen, eta besteak beste gaur horrelako kantez gozatzeko aukera izango dute Gasteizko Foruen plazara gerturatzen direnek, eta erabaki dut osorik uztea, ze pasada, Jongi?
0: Ai, alergia esan da hori, o?
1: Bai, bueno,
2: alergia.
0: Ez akiti alergia diozu?
3: Ez, el arrebatori, gero kontatuko dizu.
1: Ah, bai, vale. Bueno, ba, gauza da, erabaki dudala, 2000 urtean atera zuten Goiz edo Noiz, beraien bigarren eta momentuz azken diskan entzun dezakegun kanta bat egina deiturikoa, eta nik kanta hori izenagatik enuen ezagutzen, baino, lenda biziko nota
2: alain,
1: ja ezaguna da denuntza.
2: Alain abesti hori, osea, esan dozuna, jartza zu lehenengo notia eta ja...
1: Ja bakizu.
2: Gora itzen dozu.
0: Bai, nik izen burua gatik ez
3: dakit. Ez
0: genik
3: ere ez. Horrelako sorpresa kartu nituen kontzertu.
1: Claro, ba, seguru ezagutzen duzuela eta ez zinetela kanta ondaz gogoratzen, baina egina da ezagiten beste kanta ondio ditako bat.
0: Bueno, baka hor gaztearen eskutik, Gasteizko jaietan izango da etzakit taldea zuzenean holtza gainean, Foruen plazan, gauerdiko, amabietan eskerrik asko.
1: Minutu bat lehenago. Osea, ba, da, espada, hogeita iru berrogeita emeretzian ja horre.
0: Hoi da, puntualak izan, bai, Toki oida. Hartzeko beharrezko izango da eta aurrerapen pixkatekin bertan izatea. Bueno, ba, azkenengo abesti honek nola izena du?
1: Egina.
0: Egina, etzakiten egina entzutera guaz oso, osorik, eskerrik asko Alain Perez.
1: Zuei.

0: fresh. Vida fresh.
1: Zuetako batzuk oporretan izango zarete, beste batzuk oporrak hartzeko zorian, eta ni bezalako pringatu asko oporretatik bueltan jada, eta oporren gaia ekarriko digu. Tip batzuk, ahalko batzuk emango dizkigu Irati Elizaldek, egunon, Irati.
2: Kaixo, no? Kaixo, bai, oietako bat nina izelako, ostiral honetan oporrak hartuko dugu. Eta esan dut, bueno, ba, gaur gaia hoixi izango da oporrak. Baina, bueno, da, tendentzia pixkate, kurioso xamar bat ekarri dizuet, ematen duenez, bueno, ba, pixkanaka indar gehiago hartzen ari dana. Eta da, opor ofizialen aurretik, ba, beste opor aurre opor batzuk.
3: Reoporrak.
2: Reoporrak, aurre vale. Oporrak edo.
3: Oiek nik hartzen ditut.
2: Hori esan ean eban.
3: Bai.
2: Hortokondo antolatzen zuzuk, bai, zure gutegia.
3: Bueno, ez pentsaz, justu aurten oporrak nahiko berandu hartuko ditut, abuztu hor ia maiera partean, baino ekainean beti, bueno, azken bost urteetan behintzat, hartu ditut, ba, bueno, azte bete behintzat, bai, ze bestela gero ez dut aguantatzen.
1: Ja, egia da, Alain, badagola redakzioan olako leyenda bat, edo ez dakit nola esan, Alainek gainontzekoek baino opor gehiago ditula. Hala da,
3: oida, opor gehiago izaten. Mito erraldoi bat, ze damakit hemen uda guztian. Osea, hor dundezak esango ja. Dituzue, ze opor dituan.
4: Suprosten du egiten dituzu.
2: Ondo antolatzen.
3: Hori da, jongi.
2: Bai, bai. Vale, hori izango. Dituzun opor guztiak baita ere kanpora juten zehala, hor dundu daukagula sentsazioa, claro. Beti oporretan zaudela.
1: Alainek beti kolore oso nahi izaten du, hor dune ematen
3: bai, du. Bai, baina, oida torde serie.
2: Ja. Bueno, ba, nik ere praktikan jarri dut, joan den aste buronetan, bueno, ostirala batzuek lan egin zenuten, hemen presente zaudeten batzuek, nik jai izan nun. Eta, bueno, eskapada txiki bat inun hemen gertu, Urbasaldera junginan, eta tendentzia hau jarri nun, ba, martxan ze, karo, danok iristen ga pixka toporretara ja, bateria edo pilak pixka bat deskargatuta, ez da?
1: Erreta, batzutan oso erreta, nekatuta.
2: Bai, eta gero ez eta gertuago ikusi oporrak, ba, luzeago iten zaigu, edo, bueno, ba, hor.
1: Zerako kontaketa gogorra izaten da,
2: Bai, ikerketek ere ondorio estatu dute alaxe dala, ez da? Eta oporraldi, benetako oporraldi horren aurretiko egun hoietan, ba gure ongizateak desiente egiten dula bera. Estres maila igotzen da, ze klaro, oporretara jun aurretik saiatu behartza dena lotuta uzten, ezta? Ba, lan batzuk aurreratzen, ba gure kasuan denboraldi berrirako gauza batzuk agian itxita utzi behar ditugu, ezta? Edo horrei gehitzen zaio gait baita ere oporretarako prestakuntza horren estresa.
3: Bueno, maleta, askotan maleta, rollo bada.
2: Estresatzen horrek,
1: Ba, batean konturatzen zea pasaportea ez dezula berritu.
2: Kotxearen bazterketa, erosketak, bueno, ba, azkenean pilatzen zaizu gauza pila bat.
3: Ni guain dela, bueno, asteburu honetan ez aurrekoan joan nintzen, asteburu pasa Arabara, bidea, Araba, zegertu dagon,
5: Bambagara,
3: maleta txiki bat egin barru, motxila bat, eta ja, agobiatu nintzen eta pentsatu nun. Jo, zergatik erabakin nun Arabara joatera aste burontan, guain dena prestatu behar dez.
2: Ba, gehiago estresatuta.
3: Osea, estresatzen nintzen, gero egia da osondo pasan nula, baina egia da momentu hori aurretik gauzak prestatu eta pentsatzen jartzea zer eraman aste burua pasatzeko ja rollo badala.
2: Bueno, bai, ja, kanpora joateak gehiago estresatuko baldin bazaitu, bagian ez joan kanpora.
1: Ja, bai, etxean gehatu.
2: Ja da, bi hiru eguneko etenaldi edo deskonexio onena, claro, ez dara poltsiko guztientarako, ez da? Azkenean zure oporraldi nagusi hori ere, ba, zure aurrezki guztiak utzi baldin baditu horretarako agian, ba, ez daukazu dirurik beste eskapadatxo bat egiteko. Hemen, orokorrean, ba, profesionalek gomendatzen dutena da, orokorrean edo honen funtsa izango litzateke gure erritmoa lasaitzea, bai, pixka bat oporretara prestatzeko lasaitzea gure erritmoa, gure gorputza
1: prestatzea. Posible baldin badezu behintzat.
2: Posible baldin badezu, hori da.
1: Batzutan ez dago gure esku hori,
2: bai. Da, agian ez da beharrezkoa kanpora joatea, baina bai, hartu bazure denbora paseotxo batzuk emateko.
5: Lanaskotan gertatzen da Irati, saia horregatik bilakatzen da. Parece que lo huelen, que te vas a coger bakata, askotan sortzen dira lanik txarrenak justu oporrak hartu aurretik.
2: Hori egia, jun aurretik ahi utzio grabatuta egin hau, ingo zeniak ebeste favoretxo hau. Bai, eta azkenean bukatzen dezu nekatuago ez da, eta ematen du iristen dianian oporrak dala, bano, hemen lik lehen bailen, zebestela lan gehiago eskatuko diat, ez da. Bueno, hori, esaten ari ginana, esan bezala, karo, badaude batzuk, ba, dirua bali madukate, hartzen dutena igual eskapatxo bat, bost izarreko hotel batera juteko, baino etxe juteko, karo, posible da, baina esaten egin jan bezala, ba, tendentzia honena gehiago da hartzea egun batzuk pixkanaka lasaitzen joateko, ba, agian, hori, ba, antolatzen joateko, ze sartuko ez maleta, nei asko funtzionatzen dit, zerrenda bat egitea, eta, ba, agian, hor, oiaren gainean, edo hor txoko baten, ba, pilatzen joaten aizen bezala, ba, tatxatzen joan. Zer egin landarekin, hor zantuko izkit landareak.
5: Maleta egiteko garaian, fallorik handiena, da, egun desberdinetan egitea malota.
2: Ai, nahi hori askotan gertatu zait.
5: Hoy metes la barraga, mañana metes el calcetín, total.
2: Claro, pero repasaten así behar dezu.
5: Lau egunera, ya no sabes ni si habías metido la barraga ni el calcetín, eta izaten da desastre bat, eta gero, iristen zarene, izaten duzu mierda.
2: Bai, de vueltas kasu
5: galtzen bai.
6: Darle la vuelta a la braga eta bigarren egunean ba bebai erabili.
2: Bai, batzuek agian estrespean hobeto funtzionatzen dute, ez? Ba, jendearik nahiago de turrela egin fastikuloska, danik psikologikoki prestatzen joaten naiz eta beste batzu bagian hobeto funtzionatzen.
3: Baina ordun ez dit uneko garbi geratu. Hau pre hau edo prestaketa hau, oporren prestaketa hau da disfrutatzeko edo gero oporretarako gauzak prestatzeko.
2: Bi gauzak. Segun zure pertsonalitatea baita den olakoa da, asko estresatzen zean edo ez. Hau berez izango litzateke deskonektatzea ja sartzeko deskonexio edo oporraldi pixkat gorputza eta eta gure burmuina erlaxatzen hasteko, pixka bat ja lasaituta iristeko oporretara. Ze imaginatu sekulako estres maila jasan baldin baduzu opor aurretik, baina oporretan sartu zea ja estresatuta.
1: Jende asko gaixotu egiten da.
2: Orduan da pixka bat hori da, ongizate maila hori, ba, oporretara ja, gure ongizate ba, ondiagoarekin iristeko eta ba, ez gaixotzeko adibidez, edo ez, ba, batean oporrak azteko ja malaletxean, edo ai ama guaztu zait, edo, bueno.
1: Alegia, oporren aurretik adituek gomendatzen dute, eskapadatxo bat egitea, oportxo txiki orida. Batzuk egitea, pixkanaka,
2: oikan joatea, edo bestela behintzat zure herrian edo ondoko herrira atera edo bueno, zure hori da, estres maila jaisteko.
5: Un algo, claro.
2: Un algo dirua xuxa baldin badituzu, ba eta bost izarreko hotel batera joan bazaitezke, primeran, baina hemen funtsia izango
5: litzateke. Euskal Herrian imposible.
1: Ja. Bueno, ez dela zarosko maleko ian buelta batean. Hori da,
2: berritik atera eta pixkat ba planak aldatu, eta besterik gabe, zure konfort zona horretatik atera, eta...
1: Basan doira, tinuiz hartuko dituzu oporra.
2: Ustiralean,
1: ea. Zuk egin dituzu preoporrak.
2: Bai, bai, kanpoan izan geha.
1: Ha, esan duzu, urbasan.
2: Bai, bai, hemen txe, ez da...
3: Ja, baina, ja gorputza ja zizeizu ja pixka baretzen,
1: bai,
3: klaro.
1: Bai, arpeiaren nabaritzen zaizu, lasaia gozu dela. Astelena izan arren arpei hona dakazu.
2: Bueno, eskerrik asko. Ea nola bukatzen deun astea.
1: Bueno, irati, ba, ondo pasaporrak berriz erotorriko zea dira.
2: Ba, ez dakit.
1: Juna aurretik.
2: Zuen behararen arabera.
1: Bueno, ba, izan ingo dugu, oporretak juna aurretik despeitzea torri bertzea,
3: Vale.
1: Eskerrik asko, irati.
2: Erarte.

0: bezalako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Bueno, Ainhoa Arroita Jauregi.
2: Egunon,
1: lehenengo handia da.
3: Egunon, Ainhoa.
1: Zanetik antenan koinzitzen degula.
2: Bai, gaur, bai.
1: Jara, eski, justu, oporreta junitzen da, zuet horri zinean.
2: Horreda, bai.
1: Bueno, bagaurren.
2: Kolaboratu dut, baina zurekin gaur lehenko aldia.
1: Baina, Ainhoa Arroita Jauregi eta Leire Arrojeria indarrak batuta gaztean.
2: Bai, ze batzutan bagara Ainhoa Arrojeria eta Leire Arroita Jauregi.
3: Zikisteiz un pocho bi abizen hoiekin, Arrojeria Arroita Jauregi.
4: Erriz ez da augude atzea, eh?
2: Bai, bueno, bai. Ba, listo, gaur hemen gaude duda guztiak aklaratzeko.
1: Bai, da. Egunon, Arroita. Gaur, zerrekarri diguzu, a ber?
2: Ba, begira, ez dakit ezagutuko duzuten, tamales, ziur ezagutzen duzue artista hau. Bera da Kanye West.
1: Ah, Kanye. Ui, beste polemika batekin goaz.
3: Lertu nuen que había que decir como la caña, la de grifo.
2: Bai, bai.
3: Kanye West.
1: Kanye
4: West. Kanye West.
2: Kanye West.
4: Bai.
2: Edo G.
1: G.
2: Zuna isa duzuna.
3: Ah, G.
2: G. Bai.
3: G de Kanye.
2: De...
4: Ez G da Y-koa E. Baina hori da bere jarri duen beste ez izen bat.
1: Hordan nola esaten da?
2: Kanye.
1: Kanye.
3: La peor que la Tamara.
2: Kanye.
1: Kanye.
2: Ez Kanye.
1: Kanye.
2: Kanye.
1: Obeto ez esatia eta
2: jazta. Bueno, bai, bere esena alde bat alagudu.
1: Zer da bintipo hau?
2: Asuntoa da, azken egunotan Madrilen emandaben kontzertuagatik da berriro albizte.
1: A Madrilen izan da?
4: Bai. Eta esan behar daukat, nere Instagramen jende de xente izan dela kontzertu hortan, eh?
2: Tamales, nere Instagramen baita ere.
4: Ja, baina tipo ez egon kantzelatuta?
1: Bai. Ez que hoi argitu berde gu, tamales, zergatik esaten aian.
2: Bueno, zorionez edo txorritxarrez, musika ez da izan protagonista bakaraz, eh? Polemika eukidogu. Bere ibilbidea, azken urte hauetan, esan bezala polemika asko markatu dute, eta Europako hainbat herrialdek bere kontzertuak bertan berotze dituzte, edo sarrera debekatu diote.
1: Ahi ba.
2: Orduan, zergatik Madrilen, bai, hemen Espainian laga diote sartzen.
4: Ayuso zegoelako.
1: Eta zergatik debekatu diote beste herrialdetan ere, bai?
2: Ba, bueno, goazen, nonork ezagutzen ez badau, pixkat kokatingo dugu lehengo kontekstuak, zindan Kanye West, eta...
1: Bai. Bueno, Kim Kardashian hemen bikote goia, bera baita. Seme alaben aita.
2: Baita, baita ere.
1: Horregatik ere ezagutzen dugu.
2: Horretaz aparte...
3: Rihannarekin etxuen ez zer...
2: Ez, honek Chris Brown.
3: Vale, vale.
2: Bai, bueno, buf, otro.
1: Otro.
3: Vale, por eso me sonaba, bai, vale, vale.
2: Bueno, bera da hip-hoparen historiako artistaik ezagunenetako bat, egia da, bueno, hogeita lau Grammy sari baino gehiago irabazi ditu, Stronger, Power, talako kantu egatik.
4: A ver, temazo asko dauzka.
2: Bai, bai, eta bere hasieran...
1: Sortzaile bezala sekulako...
2: Bai, bai, bai, artista ikaragia da.
1: ...prestigioa izan du, iraganean behintzat.
2: Bai, bai, hori ezin jako kendu, eta da artista oso ona, baina, kariño...
1: Bai, burua juntza jo pixka bat, bai. Pixka bat baino gehiago.
2: Aspaldi. Bai, asuntoa da, 2022 aurrera, Jik hainbat adierazpen konfliktibo egin dituela. Adolf Hitler gora ipatu zuen elkarrezketa batean.
1: Gaina bea beltza da.
2: Gainera, bueno, karo, ez gaina beltza da. Bai,
4: ez dugu uste duzuen, baino beltz gehiago daude nazismo defendatzen, eh?
2: Eta Latinoamerikako jende asko arrasista hutsa da.
1: Trampistak daude. Latino-trampistak ere badaude.
2: Adolf Hitler gora ipatu zuen. Esan zeban, nazien gauza batzuk miresten zituela.
1: Fijate.
2: Eduki antisemitak zabaldu zituen sare sozialetan, eta bere merchandisingan parte bezala, esbastika bat zekan kamiseta.
1: Zezabiz, esat.
2: Merkaturatzen zaiatu zen.
1: Nazien esbastika.
2: Bai.
1: Bale, oso ondo.
2: Horren ondorioz, egia da, bueno, munduaren parte, kontzientzia dun, ez, munduaren parte bat, adibidez Adidas, Balenciaga, eta beste markandi batzuk kontratuak eten zizkioten, zaiosaietako kontuak eten zizkioten baita ere une batzuetan, on ja bueltan berrezkatu ditu.
3: Mira, Adidas gazarekin da horrela noa.
2: Bai, bueno. Bai, pixkatuna de kali otra darena, ez, baina, bueno. Eta artistaskok baita publikoki kritikatu zuten, baina, bueno, merezita, ez, oza, ez nahi dut.
1: Bai, azkenean gorroto mezuak zabaldu zituelako, bere garaian.
2: Eta 2026an, bira, mundu bira honetan murgilduta, herrialde eta hiri askok, kontratuak bertan bera utzi, eta debekatu egin zioten sartzea herrialde hauetan. Erresuma batean, sarrera ukatu zioten, Frantzian, Polonian, Suitzan eta Italian.
1: Bale, guau.
2: Eta razia, izan da, ba, bere adierazpen antisemitek sortutako ba, polemika, bueno, logikamente, ez, esan nahi dut ez dakit.
1: Eta Madrilen zergatik izan da, edo zerbait esan du Madrilen?
2: Zergatik
1: ez bastika batekin agertu da, edo lako zerbait indu.
2: Ez, bueno, jende asko liagia nire guztako jakon, baina ez.
3: Ai, la justo ondoan.
2: Pospozik. Bueno, Espainiako gobernuak ez eban kontzertua debekatzeko pausorik eman, ze kultura ministroak adierazi zeban, administrazioak ez ebala ekitaldi pribatu batean eskuartuko. Ez dakit, hor nik ez dut emango nire nola da,
1: iritzi
2: handirik, nik uste dut argi dagoela zen nire iritzia, eta nik uste dut horrelako gorroto mezuak adierazten dituen artista batek ez ebala euki beharko horrelako espazio publikorik, baina bueno, hau da azkenean iritzi bat. Eta egia da, azken urte edo bi urtetan, berak aitortu duela daukala trastorno bipolarra, eta atxikitu dizkio, deklarazio guzti hauek, trastorno horri. Bipolaritateari.
1: Bueno, ba, holako brote bat ematen dionean etxean geratu. Eta zibili holako gauzak esaten eta egiten.
2: Ez que gauza esko dira.
1: Ere gomendioa da.
3: Pero cuando vuelves a tu sí, barkamen askatu eta esan.
1: Oida.
2: Bai, berak eskatu du barkamena. Asunto da, norarte da sinesgarria. Ez dakit, sinestan da zue?
4: Ja, movida bada, ez dakit hori, ja, igual, especialista batek esan barko luke, ez dakit, nik ez dakit bera benetan ari den, edo dena den bere bipolaritatearen ondorio bat.
2: Karo, azkenean, jarraitzaile guztiak, babestu dira horren atzean, barkamen askatu du, bipolaritatea, ez du benetan hau sinisten, ez que bere musikak markatu du nire bizitza, bueno, ez dakit, zuek zehuzte duzu,
4: Hau da, betiko ez da bai da hori, ez, artista eta obra ez berdindu behar dira, edo ez, ez?
2: Karo, artista baten obra eta bere jokabidea, banandu behar dira, askatasun artistikoak nondauka baitare, muga, erakunde politikoak parte hartu behar dute horrelako ez da bai detan.
1: Ja.
2: Zuek erosiko zenukete? Kenny West bezalako artista bat ikusteko zarrera?
1: Hombre, baia.
4: Neri asko kostatzen zait ezberdintzea artista eta obra. Orduan nehi jagero sortzen zaizkitor barruan nere burua usteak.
2: Barne
4: gatazkak. Ja, imaginatu
1: alain. Zuhungo zinateke homofoboa, modu irekian homofoboa den artista baten kontzertu batera.
4: Ba ez, baina zuhungo zinateke Woody Allenen eurrengo pelikula ikustea.
2: Ez. Ja, baina jende asko igual bai.
3: Sin embargo, pa una siesta sí que atrae esta gente facha y así.
2: Bai. Bai, karo.
3: Alguno una siestita sí tiene, bai.
2: Asunto da, karo, kontzertuan egon dira, 60.000 pertsona, baina, karo, 60.000 pertsona egitatik, ia 40.000 kanpotarrak izan dira.
3: Ja.
2: Karo, si resumo batuan, Frantzian,
4: claro.
2: Karo, zizan, ez.
1: Karo, Europako jende pilloa torriko metanko zan kontzertuan.
4: Bueno, Euskaldunak ere izan dira, Ez ditut izenak esango, baino, Instagramen ikusi dut egon direla,
2: Nik baitare ikusi ditut, baina, bueno, orduan, ez dugun ez jarriko bere musika, zenik ez dio nahi olako pertsona bati espazioa eman. Akorratzen zareten hola MTV sari batzuetan, Kanye West igozen, esnatokira, Taylor Swifti sari bat eman ziotenean.
1: Bai, esan zotan Beyoncena izan biako zala premixua, ez? Hoi izan zan, zu, errespetu falta erraldoi bat.
2: Horregi ez dekabarkamenik, ez?
1: Zago goratzen dezue, Taylor Swifti sari bat banatu ziotenean nominatuen artean Beyonce zegon, ez zun irabazi. Taylorrek eraman zuen, Taylorrek momentua zan, ez zen bere momentua, igozan esten atokira, itzak enduzion, mikrofonoak enduzion.
2: Gixonak, izke gixonak.
4: Bueno, alde esango dut pizka showa eman zula, ez?
2: Bai, hori bai.
4: Momentu eneko epikoa izan da.
2: Kultura pop. Basain jarriko dugu? Taylor Swift.
1: Hala.
2: Look what you made me do. Hala.
1: Zeon, arreita, ze ondo gehatu zaizun bukaera, eh?
2: Eskerrik asko.
1: Aio.

0: Dida. Fresh.
1: Bueno, zergatik jarri degun, txuina usin da, kebedo, kebedo barkatu, al golpito. Ba, Kanariar uarteetan izan delako Jon Fernández.
2: Kaixo.
1: Eta bueltan da, ya da oporretatik. Txalo batzuk edo zerbe jarriko ditugu hemen.
2: Venga, perfecto. Beto bestera gukitik.
1: Bueno, gazteako sareak umezurtze ondia, baina bueltan zea berriz ere.
2: Bai, bueltan nao, zuei maditasuna emateko, eta edukia emateko.
1: Oida.
2: Asi que lasai, mentxe naola, eta pues energia za tope. Zesango izu, eh? Bueno, más o menos.
1: Gani bizitzea, Kanaria...
2: Bailan... Bailan, honaiz Tenerifen, asiran, vale. Eta gero junaiz Lanzarotera.
1: Vale.
2: Bai, bai, bai. Ai, eta esamei zuet, Nueva Linea ikusidet.
1: Ahí va.
2: Baina Nueva Linea formazio berria, eh? O sea,
1: Nueva
2: Linea. Bai, bai, bai, bai.
3: Horze pasada, zertu egin dira, neska bai, unartean edo. Bai,
2: zertu os duen, neska originalak viralintzian oiek junin dia, sortu dute, bueno, sorten nahi dia edo talde bat, baina nik ikusidet...
4: Lo comía, claramente.
2: Efectivamente, vale. Pues tal cual, lo comía, baina gaur egongoa. Eta, pues ikusiditut, jatorrizko Nueva Linea, o sea, grupo atal.
5: Real.
2: The Real Ones, baino behaien abeslari berriekin. Samar dut oindik ensaio batzu falta zezkin. Bai, bai, bai, bai.
3: Musikaren gainberan gaude, El Arrebato, Banantzen, Nueva Linea ere kaska.
2: El Arrebato.
3: Dena baizka, aukagun musika munduan.
2: Es El Arrebato bera bakarina, eh?
3: Baina banandu eginda bere bikotekidearekin. Gaur kontatu didate, eh?
2: Bere bikote.
1: Ez didan zu berdezu, dida fresh. Jongi kontatu zigun atzo, eta gaur eguneratu ingo digu informazioa.
2: Vale, vale, ez dut galduko.
4: Vale.
2: I promise.
1: Bueno, hemen txal, haigian zuten Kebedo eta Nueva Linearen kolaborazioa, al golpito, baino gaur ez dugu Nueva Linearen inguruan izango, ez da, Jonfer?
2: Ni gaur ekarri dizuet, claro, mundu guztia dago oporretan. Eta danoi gustatzen zaigu erakustea oporretan zein deon, zertan gabiltzan, eta hori guztia. Baino, hori modu txukon batean erakutsi behar da, bale? Eta horregatik nik gaur ekarri dizkizuet lau audio desberdin, lau egoera desberdinetarako, zuen, ba, storyetan, zuen reelsetan, zuen tiktoketan erabiltzeko, bale?
1: Vale.
2: Dia pilpillan dauden momentuko audioak, eta... Bakoitza erabila dezakezue egoera desberdin baterako, bale?
1: Vale.
2: Orduan,
1: vale, influencerra izan bertzea uiteko, edo...
2: Ah, edo norkeik egin dezake. Bai, bai, bai, bai. Baina modu txukun batean iteko, ez erabiltzeko pasa al golpito, edo la graciosa mundu guztiak erabiltzen duela, pues ez pixkat originalago izan behar da, bale? Eta ziko geha lehenengo egoerarekin, bale? Demagun juntzarela, ba, kostaldera, bale? Kostaldera oporretan, itxasoa dagoen leku batera, ezta? Bueno, batzuk hori islatu nahi bali maduzu, eta erakutsi nahi bali maduzu, begiratze ondo nagoen ondartza. Egin behar duztu nada.
1: Zure hankeen argazki bat igo?
2: Ez.
1: Vale.
2: Hori ja oso ikusia
1: da.
2: Hori da.
3: Eta horre gainera diru amaten du. Gaur egunez erakutxean kak erakustea.
2: Hori da. Hori monetizatu egin behar da. Orduan izan inteligenteago eta inbehar duztuna da. Zu sartzea uretara eta esate jozu norbaiti. Grabatu ida zuretan. Baina zuretan jarri bertzea, hola, flotatzen bezala, bale? Eta hor duzu, ja, momentu...
1: Buruz gora, buruz bera ez, ebestela sokorrista etorrikoa.
2: Claro, ez ez, buruz gora, noski, hola, eguzki hartuko bazen bezala.
1: Vale.
2: Eta ja, zuk, behin, hoi grabatuta dezula, zuk, hori, igo behar duzu saretara audio hau erabiliz.
6: Hoy estoy aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde, de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí... Y mucha más intensidad que en el día de hoy.
3: Arrazoi dauka.
2: Claro, bai.
3: Arrazoi dauka.
2: Bueno, ba, hori...
1: Ahora no espero yo, Ferre.
3: Queda clarísimo.
5: Pensado en publizala.
2: Hau benetan dala, momentuko trend bat, zareetan, vale? Hau benetan, sartu bali mazarete, zare sozialetara ikusiko duzue, hau jendeak egiten dabilera audionekin, Rajoyen audionekin, eta bueno, ni behintzat iruitz ezait fantasia hau xa. Vale?
4: Pobre la secretaria de este.
2: Que? Ba, horixe. Bueno,
3: favor.
2: Urrengo trenda ekartzen dizuedana da Euskal Herriko Gays and Girlsak batez eren, bale? Behaientzat vale. Batez ere, bale? Demagun zaudetela lagun artean, dakazula bazkari bat, edo farran zaudetela edo lo que sea, eta nahi dezue, bazteozte divertigarria hain, ez? Deanon arten. Bueno, ba, ni komendatzen dizuet, faltazenaren audio hau erabiltzea zebenetan oso guaia da zuen artean gauzak egiteko. Ema jozu?
7: Arazo bat daukat, gizonak gehiagi gustatzen zaizkit, bale? Fizikoki, fizikoki.
8: Tio, gehiagi gustatzen zaizkit gizonak, gehiagi, gehiagi.
7: Altua, pum, altua delako. dauko. Baxua dena, beste zerbait dauka. Ulertzen, bizarra, ondo, hilerik gabe, ondo ere, rubioa, ondo, morenoa, obeto. Pum, pam, pam, pam, hilebeltza, okei, okay, tatuajeak, penga, tatuajerik gabe, aurrera, aurrera.
2: Hori da, hau da super erresa egiteko, egin behar dezuena da, hau doblatu, bale? Osa, zuek jartzen dezu audioa, eta audio entzuten dezun bitartean, ba, oida, bikoiztu, eta listo.
3: Atorizkoa xan izena da, berez, ez da?
2: Hori da, hori da, baino, ba, faltazena kontuak egin du ba, euskal bertsioa, eta benetan, ba, reel pilla dituztela, eta TikTok pilla bat hau dinekin.
5: Claro, gero gauzia da, amento pau bia ditugula, mutil horrek, ez? Rubixua, tatuaje claro, duna, ez dakize?
2: Claro, pues hola, es que indezak ez du variante pilla bat honekin, orduan, guai dao zen horberak bere ikutu pertsonela eman aldio. Orduan, guai dao. Eta, jarretuko du urrengo audiorekin.

0: Bueno, ba, hauxe da M83-ren outro kanta, bale? Eta audio hau da super virala momentu honetan sare sozialetan. Eta ni gomendatzen dizu eta audioa erabiltzea momentu epiko bat. Irudikatzeko demagun juntzarela, ba, ez dakit, leku ikusgarri batera, oporetara, adibidez, ba, ez dakit, Pirineotara, Azoresera, edo dron bat bezula.
1: Teidera.
0: De repente, Teidera, ba, horrelako irudikusgarriakin egiten dezu montaje bat. Eta ja, ujartzen diozu de fondo.
1: Feitxu.
0: Eta esateizut, hoi dala, vamos, turismo Canarias, turismo nahi dezuna, vale?
1: Bihar goizian erabiliko dut audizio hau, EITB-ko atetikan sartzen.
2: Ba. Nik esan barra daukat, posten ez dela azkenean, jende hasi dela pixka buruari ematen kantak topazerako garaian,
0: claro.
2: Eta summer edo sans eta lako hitzgakoak erabiligabeia beste kanta batzuk bilatzen hasi direlako.
1: Feels
2: like summer, eta cigarettes after sexen, sansetzekin hau ya, kokoteraino.
0: Normal, edo me fui de vacaciones, quevedo, osea, oi, quevedo, Bad Bunny, osea, esan nahi de, ya danak aikea errepikatzen de xente.
2: Hau guai dago,
0: hau guai dago. Maño ya bukatzeko tartearekin, ekarri dut bat, ya ez da lain guai. Bueno, bada guaia, baina da nahiko esango dugu erresa, bale?
1: Bale.
0: Zeba, pues dalako abesti hau. Bueno, azkenik, hau xedat Taylor Swiften August, bale?
1: Raro.
0: Eta, claro, a ver, ez dekarri mehar nuentze.
1: Ni pensatzen, Aitana edo Taylor Swiften August zala, eta bai, eh?
0: Eta bai, etorri bertzen, Taylor bisitan, etorri bertzen, dita freshera zergatik. Ba, audio hau, abesti hau, urtero, ba, berriro ere viral egiten delako, abuztu guztietan, zergatik, ba, bestia delako August, olako simpleak gara, bale, gizakiak. Baina, bueno, egia da, pues, momentu honetan, audionek dituela, 2,3 milioi reel Instagramen orduan, wow. Ba, bueno, erabiltze balima dezu, ba, ziurenik, ba, ikustaldiak izango dituzu audio honekin. Eta, bueno, ba, bestia nahiko atsegina da, polita da. Zesango dituen dik uste dala, ba, urteroko, udarako, All I Want for Christmas is You, baino, udaran gertatzen dena. Nik uste dut pixkat kutsu hori duela bestia honek. Eta, bueno, ba, polita da, ez denit ez dakizu dago zein montaje, atsegina, entra fácil. Bah, eta ya está.
1: Taylor Swift gustatzen zaigu. Swiftiak bagea gaztea.
0: Hori da.
1: Bat ez zerezu, John Fer, zutakazu koroa. Bueno,
0: eta hemen, Ibon Fernandez.
2: Bai.
1: Onartzen dezu publikoki Swiftia zela. Bueno, ba, uda honetan edukiak sortzeko, historiak partekatzeko, oporretan zaudela enbidi pixka bat emateko, gako batzuk eman dizkigu, John Fernandezek gazteako eduki sortzaile influencer community manager gure sareetako arduradunak.
0: Eskerrek asko, Leire.
1: Titulu asko dituzu, John Ferre.
2: Nire bina ukazu topera, ez da LinkedIna
0: ba, hombre, dana.
1: Skills pila bat. Bueno, eskerrek asko, John Fernandez.
0: Eskerrek asko zuei.

0: Not saying much.
1: Fresh. Vida fresh.
2: Udan guztia hartzen dugu fresheran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
3: Mamma mia!
2: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak eman gotizkigu.
3: Oh.
2: Egunero guztizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
3: Mamma mia!
2: Hau da, John Giren manjarra.
4: Jongire manjarra, nere lehenengo aldia da, tarte hau entzutzen dut. Bueno, entzun dut, baina hemen in situ zure aurrean, zure begietara begira nagon, lehenengo aldia da.
5: Ala da Leire, eta begira, gaurkoan egin ahal genezake batzu zuiza, baina esan dut, mira, Giacomo Ainhoa ez dagoen, ja no hai prisa, porque hilabete guztia daukagu baita ere hori egiteko.
6: Zuek kokatzeko, egon gara hilabete guztia, edo hilabete erdia gutxienez, batzuritzurizeren esperoan, Jongik egunero errezeta hori ekarri behar zigulako, baina momentuz ez da iritsi.
4: Arroño, zer da hori,
5: batzuriza da, ajo blanco, bueno, errezeta oso freskagarri eta horrela, baina iritsiko da. Ez que gaurko asko sobea daukat, beste ideia bat, que sorpaso egin dio batzuriza. Vale. Eta dago idatxo donez Jakobeak.
6: Donatxo?
4: Hau ez da entzuteko, hau da entzuteko da, ze entzun behintzat, ez dago entzuten, ondo?
5: Que no, donatxo, no, kuiatxo.
6: Ah, kuiatxo.
5: Kuiatxo done Jakobeak.
6: Kuiatxo done Jakobeak.
5: Kuiatxo done Jakobeak.
6: Datoz? Done Jakobe bidetik datorren zerbait da?
5: No, es Jakobe.
7: Jakobe.
4: Jakoba, errekondo.
5: Bai, done Jakobea. San Jakobo ez dut entzu. Bai. San Jakobo da gaztelera utzea.
6: Ah, done Jakobea.
5: Done Jakobeak dira, bai.
6: Ah, bale, bai. Mendik aurrera, jangelan, olatzi eta, hauei, mamenita eskatuko diogu, done Jakobea. Done Jakobea.
5: Jakobea.
7: Jakobea.
6: Bai. Jakobea.
5: Done Jakua da Santiago.
7: Uria.
5: Done Jakobea da San
6: Jakobo.
5: Bai, bale.
6: Done Jakobea.
5: Jakobo.
6: Mi kasita.
5: Hori da, kuiatxo done Jakobeak egiteko, bueno, pues osagaiak oso argiak dira. Kuiatxo on bat erosiko dugu. Gaurkoan bai, batzuetan joaten gara gauza finetara, lengo gunean el usokerra esaten genuen entrar a la tienda y no es el usoker que te llama la atención a la vista ya, sartu ala. Es gaurkoan bai, vamos a ir a por ese calabacín, esan nahi du.
4: A un día en hartuko dugu.
5: A un día bat hartuko dugu. Kontuan izan da, claro, kuiatxo horrek izango dituela, horren slaizeak izango dira gure
6: kuiatxoa kasu hortan izango da kuiatzarra. Ez
5: da kuia, porque kuia da gehiago Halloween eta huei, hauetan ustutzen dena, barrun ustutzen dena, gehiago da kuiatxoa da kalabazin.
7: Ez da aldo bestela kuion. Un buen cuyón.
6: Es,
7: buen
6: claro,
5: cuyón. Barrun ustutzen dena. Que iago da cuyacho, da calabacín.
7: Están al lado de la cuyón. Un buen cuyón.
6: Es,
7: buen
6: claro,

0: A ver. Orduan, no, osabaiak dira. Kuiatxoa eta ordai azpikoa.
1: Bueno,
2: gazna, gazna be bai.
1: Bai, gazna eslaizea, eslaizetan lontxaz, bai.
3: Bai.
1: Bueno, zer egingo dugu, pues jarriko dugu eslaize bat, gaznarena, jarriko dugu jamon medioz, hor, bertan, eta bi kuiatxo eslaizekin egingo dugu sandwich moduko bat,
3: bai. Baina eslaizeak, kuiatxo eslaizeak kanpotik edo barrutik.
1: Kampotik.
3: Kampotik,
1: bai, kampotik, vale. Bai. Gazna eta...
2: Tipo sandwich.
1: Amon de Dios, hori barrutik.
0: Vale.
1: Orduan...
0: sandwich misto bat bezala, esta.
1: Hori da. Zegeratzen zaigu, arrebozatzea.
3: Bai.
1: Horretarako... nahi baduzu bakarrikan arrautza bat irabiatuarekin edo baita ere egin dezakegu ogi arraiatua edo
3: birrinduarekin
1: hori ere bai, pero aquello te chupa más aceite,
0: o sea,
1: lo que quitas de la cuyacho te lo metes en aceite.
3: Oso harina ez da.
1: Bai, ez da harina, ez da harina. Baina oso gustagarria eta mira, pues jende bat que la cuesta verdura jatea eta horrela pues engañas.
3: Hombre, ya.
1: Jamón de Dios, el queso eta horrela, pues estás metido una cuyacho.
3: Aurrentzako eta hola, ez da, igual etxe la paraztia gehiago gustatzen. Basa de subida, donellako bat egin
2: godi. Despistatzeko.
1: Hori.
2: Ez han berrido izan guztia, mesedes?
1: Bai, cuyacho donellako bea. Bai.
3: Vale.
2: Apuntauta.
3: Bai. Bueno, gaurko bizitza guztian zehar ezagutu dugun San Jakobo bat, baino hor barruan gehitzen diozu kuiatxoa, ez?
1: Hori da. Hori da. Hori da.
0: Hori da. Udako bertsio izango litzateke hau.
1: Begira, oso simple dirudi, baina hasta que no lo oyes no lo sabes.
3: Ya. Ya, ya.
1: Ez okurritu egitea done Jakobe bat, baina izan bedi zerarekin kuiatxoarekin egitea.
0: No bueno, baina jongiren manjarrarekin batera. Anjarrarekin batera goiziko pederatziak eman digute, hemen gaztean, eskerrik asko, jongotzon aldaparena.

0: uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, Dida Fresh.
1: Bueno, goizean zehar aipatzen egon gara greba deialdia dutela gaur. Ikuskizun eta ekitalietako teknikariek Gasteizen, beraz gaurko egunez Andre Mari Zuriaren jaietan egitekoak diren hainbat ekitaldi zalantzon daude. Patronalak hitzarmenarekin negoziazioa blokeatu eta duela salatzeko, ba, greba deialdi hori egin dutelako esan bezala. Piketeak goizeko 7:00 hasiak dira eta bertan Gasteizeko piketetan dagoen Ander Tejerinarekin bat egingo dugu orain telefonoz. Ander Tejerina Arabako greba batzordeko bozeramailea eta teknikariok sindikatuko afiliatua da. Egunon, Ander, hor zaude?
2: Kaixo,
1: Ander. Ander.
3: Hola, Ander.
1: Bueno, goizeko 7:00 zaudete Gasteizen, ezta? Piketeekin.
2: Ba, ez azpietan aprovechatu dugu gaupasero guztiak txosnetako getokitik botatzeko. Ja. Eta horro pankarta batu jarri ditugu txosnetan. Berriro ere eskertzea txosnei, bai Gasteizko txosnei, bai eta jeka ez eta bizitza sindikatuko txosnei erren elkartasuna, ze oso importantea da guretzat. Egin dutena, hau da, emanaldiak gaur bertan bera ustea. Zazietan nazi gara eta gero Feliz Pekita antzazera joan gara, hor piketea egin dugu, eta lortu dugu gaurko antzazana bertan bera ustea. Beraz, eguna oso ondo hasi dugu.
3: Vale. Hori esan behar nizun, nola egiten du audioteknikari batek piketea? La dependienta de comercio, badakigu beste comercio batzuk itxita, baina goizeko 7:00 ze ikuskizune boikoteatu dezakezue?
2: Bueno, 7:00 gehia zan geratu gara pankartak eskiditzeko. Zepestelaz genuen azterik izan agunen azean. Baina gero 8:00 itzordua egina zegoen, antes lana montatu behar zuten langileak lanera santeko, Feliza Petita antzokira santeko. Horan, piketeaz, pues piketen normalak gira. Gua gertzen gara hor, albara, montatzeko garaien edo langileak deitzipa doen garaian, eta pues informazioa banatzen diegu edo komentzitzen ditugu edo uste gabe guretzik gurekin etortzen dira manifestazera eta pangata artean jartzen.
1: Hori da, Ander, bueno, guazen pixkat testu inguruan jartzera, maiatzean egin zenuten lehenengo greba deialdia, hitzarmen duin baten aldeko deialdia egin zenuten, eta badirudi, beste, bueno, gaurko deialdia, Donostiakoa eta Bilbokoa ikusita, bueno, ba, negoziak eta horrek ez dula aurrera egin, zein da egoera momentu honetan?
2: Ba, zoritzarrez, hitzarmen kolte horren negoziazioa, orain nik ere, ez dago martzen. Ez dago modurik duintasun pizta bat duen eskaintza bat jasotzeko. Bai, eta ez gara dos jartzen kontziliazioarekin zerikusia duen gaian. Hau da, egutegiak, lantzandak, ordutegiak. Marra gorria guretzat bada, alde zaurretik jakitea, mesedez, zein egunetan lan egin dugun, noiz lan egin dugun.
3: Ja.
2: Enpresarien eta patronalen aitzakia, edo arrazoia, bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen. Eta ez dela bakarrik euren arazoa, enpresen arazoa, baizik eta bezeren arazoare badela.
3: Ja.
2: Claro, agian bezerak eta dela, koizuta aldez aurretik programatzen dauzat, edo dena dela kutekedatik, baina. Baina, ez da bat erraza. Markantzu salata, baina ez que gazitzen goaz, oen beste pikete batera, orduan pasatzen agarra bene diandetatik, txarangetatik, atope.
4: Ja, bazto, Ander, hori esan behar nuen, atzean festagiro sumatzen da, eta ikusten da ja Gasteiz topera daukagoa, eta zoen kaso dene zezan,
1: Baina, teknikariak greba egiten ari dira, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariak, baina festa jarraitzen du Gasteizen.
4: Oso zaila dela, harako testu inguru batean festa giroan, hori da lekua, egin behar den lekua, aldarrikapen egin behar den lekua, baina oso zaila dela, horren aurrean zuen hori defendatza, ez da zuen borroka hori defendatzea. Norbanako bezala nola dara mazu, festa giro erdian zuen defentsa hori egitea?
2: Ba, nik uste jendea super jator jokatzen ari dela gurekin, benetan, Osea, ez bakarrik antolatutako jendeak, hau da, nazizko txosnak edo beste txosnak, bakarrik hori jendeak normalakoak ere, nik uste, pizka apuntatzen dutenean ulertzen dutela, nahikoa lazara gure lana,
5: Tapiak esaten zuenea ikian eta nik jai horrela ikikara gudetik. Horban ikusten dut elkartasuna lortzea zaigula inbeste gustatzen zenetan, eh? Zamondu guztiak ari da hartzen dut pegatinak, zondu guztiak behiratzen dugu pankartan gaudenea eta, bueno, pues, nola deneko, bai, beroa eta bai zindu zentzu horretan.
1: Bueno, orduan jendearen babesa jasotzen ari zarete teknikariok, grema honetan, greba deialdi honetan, goizeko zazpietan hasi zarete kartelekin eta bar, eta ze beste, bueno, gauze edo ekintza espero dituzue gaur egitea, esan dezue txosnako batzordekoek bat egiten dutela greba deialdiekin, baino beste ekitaldi batzuk martxan jarraitzen dutela dirudi edo horrela dago aurre ikusita, ez da horren aurrean nola jokatuko dezue.
5: Ba, zentzu horretan tamalgarria da beste promotore batzuen jarrera. Hau da, batzuek gure aldarrikapena ulertzen dute eta bat egiten dute eta elkartasuna adierazten dute eta izugarri eskatzen dugu eta beste batzuek aldiz egiten dutena bada, eta hau da, Gasteizko udalak egin duena, egiten dutena bada, enpresa ibiltzea banan-banan eta gogoraraztea zerbitzua eman ezean, izton izuna izango dutela. Horan behitu zelako jarrera aldea dagoen.
3: Zein izango litzateke hau soluzionatzeko? Gaur soluzionatu daiteke, dei batekin, posturaren batekin, soluzionatu daiteke, edo ja da, eten ezina da, adibidez gaurkoa?
5: Bueno, gaur, nekoztu gaur greba zita, abuela.
3: Ja.
5: Gaurko egunaren helburua, bada alek eta langile gehien batzea, greba da, eta hori da gure helburua. Gure helburua ere izango da, kontrolatzea, lantokietan, ez dela, langilerik ordezkatzen. Hau da, ez dela kanpoko eskirolik etortzen.
3: Ja. Yeah.
5: Gure lana egitera.
3: Eta Donostian eta Bilbon ere aurre ikusi dituzue, ez, greba egunak?
5: Oida, Donostian 14an eta Bilbon 26an.
3: Vale, horre egiten duzue, horre, Ander... Sí, me escucha, Ander. Bai. Horre egiten duzue nolabaiteko negoziazioa aberretxaki, te jodo una, pero ya bestea te salvo, edo horrelako zerbait egiten duzue, edo...
4: Ba, ea salgu espeni badagoen, ez da?
3: Bai, esan nahi
4: dut. Batean eta bestearen artean.
5: Ea salgu espenik dagoen?
3: O sea, esan nahi dute, imaginatu que gaur joditzen da, jo que se, Txakit, esatearren. Eta orduan esaten duzu, bueno, pues bai. En Bilbo no le vamos a joder a Txakit, montatuko dugu cuando venga, pues, la oreja de Van Gogh, ez dakit, bai?
5: Egia zan, data aukeratuta daude, eta egia zan behar dut, ez dakit oso ondo, zekatik aukeratu diren data batzuk.
3: Vale.
5: Eta ez beste batzuk.
3: Vale, eta, vale.
5: Zer ikusia izango du. Gehiago, elkartasuna adigazi diguten kolektibo hoiekin.
1: Hori da, hiriburuetan greba deialdiak daude aurreikusita, gaur Gasteizen txanda da, abuztuaren 14an Donostian, eta 26an Bilbon, ekitaldietako eta ikuskizun teknikariek deitutako greba da, hitzarmen duin baten aldeko... Bueno, deialdi egin dutelako, edo aldarrikapena egin dutelako, eta Ander Tejerina Arabako greba batzordeko bozera mailea eta teknikariko sindikatuko afiliatuarekin hitz egiten ari gara. Bueno, Ander, zorteon, gaurko greba deialdi horrekin, eta espero dugu, ba, gatazkau, lehen bailen, konpontzea.
5: Nuke, benetan, oso berri nahi zelan izateke, beste grebak, bertan bera utzi alizatea.
1: Hori da, hori ba, mila esker, Ander, eta hurren arte.
5: Eskerrik asko zuei.
3: Ander,
6: ánimo.
3: Venga, ánimo, agur.
5: Agur.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Dugu hemen, eta orain, izar berri bat, artista berri bat ezagutzeko momentua da, Alain Perezek deskubrituko digu talentu berri bat, eta hemen fondoan jarriko dugu abesti bat.
2: Bueno, bai, gaur artista berri bati buruz hitz egin nahi dizuet, pixkanaka, ba, bere lekua egiten ari den Adela abeslaria. Ze, igual izenagatik, jende gehienak esango du, ideiarik ez, edo agian esango du, izango da Adela González, izango da beste Adelaren bat, Adela Ukar, bago beste bat baita.
3: Kanta la piedra beste bat.
2: Bueno, hori da, jokik ezagutzen duen bakarra, kanta la piedra, ez dakiz urtetakoa, baino, nortzen, Adela kanta la piedra?
3: Adela kanta la piedra izan zen, garaibaten ikono telebizio bat, informatik, boa, informe semanal, oie denak egiten zituen ikan bat, baina, bueno, zuek, vamos, ni nace...
2: Ya, ez, seguraski ez.
3: No.
1: Bueno, ba, Adela aurkezlea zagutzen dut, Euskalduna.
2: Adela González.
1: Bai. Ahori González da.
2: Bai, Adela González. Ez, Adela González da.
1: Bueno, berdin, bai.
2: Eta gero dago beste kazetari bat baita, Euskalduna, Adela Ukar, egiten zuna, 21 días, justu Samantha utzi zuenean.
3: Me cae fatal la Samantha.
1: Bai?
3: No puedo con ella, hija.
2: Ja. Bueno, ba, gaur beste Adela bat aurkeztuko dizuet, vale. Eta bueno, badakizue, asko gabiltzala jartzen azkenaldian Katxai girl banda, beraien Gabriela eta bueno, Pinky Up eta kanta guzti hauek. Bueno, ba, talde hau, Katxai taldea sortu zen Dream Academy realityaren bitartez. Daukazue Netflixen ikusgai, Dream Academy Katxai deituriko reality hau. 1000 emakumek parte hartu zuten casting honetan.
1: 1000
2: emakumek mundu mailako casting erraldoi bat egin zutelako.
1: Munduko oposaketa izalianak.
2: Eta Adela, artista hau, 20 finalisten artean geratu zen.
1: 20
2: finalisten artean. Azkenean ez zuten hartu, Katzain ze, bueno, favorituen artean zegoen, baina publikoak momentu batean erabaki behartzuen nortzuk pasatzen ziren azken fasera, eta Adelak ez zuen lortu publikoaren babesa. Eslovakiak herrialdeko, ba, biztanleek ez zutelako aukera izan bozkatzeko, eta claro.
1: Vale, Alain, baino, kontua da, realitia Eslovakian izan zan.
2: Ez, realitia uste dut, Los Angelesen filmatu zen, baino, bertan zuen.
1: Eta Adela joan zen Eslovakiatik, estatu batuetan.
2: Bueno, uste dut, estatu batuetan erizela bizitzen, edo behintzat, baino, bai, jende asko joan zen Suitzatik, Filipinetatik,
1: Afrika. Katzaitaldean mundu osoko artistak daude.
2: Bai, uste dut, bat dela Hawaikoa, bestea Filipinasekoa.
4: Los Angelesekoa.
2: Bueno, esan dut, hau talde internazional bada, eta bera, jaiozen 2003 urtean Eslovakian, eta beti izan du artista izateko nahia. Bueno, ba, Netflixeko realitian agertzen da bera, eta egia da, ba, jende askoren arreta bere ganatu zuela onenetariko bat zelako, ez zuen lortu pasatzea taldeko kide izateko final handi horretara, baina bai eman zioten aukera, bueno, ba, bakarka proiektu diskografiko bat egiteko, eta pixkanaka ari da bidea egiten horrelako kantekin.

0: calorcito de trabajo.
1: ¿Nola?
2: ¿Ese, Jungi?
0: Hola, un sofoquito le han traído.
1: Sofoquito se va.
0: Ez duzu entzun?
1: Ez.
2: Kemido moduko bat egin dula.
1: Ah, bale.
0: Aiene bat egin du.
2: Ai, ama.
1: Vale.
2: Bueno, askotan gertatzen da alain, horrelako talent showetan, lehenengo kanporatuak edo kanporatzen dituzten artistak, sí, arrakasta handia izaten dutela, badibiaz, Operación Triunfo,
3: Lola y Mimi.
2: Hori da, hori da.
1: Claro. Bai, hombre, nik uste dut, honi ikuste zitzaioela begibistakoa zela talentua soberan zeukala eta
2: potentziala.
1: Claro, berak destakatu zuen besteen gainetik eta nikuste dut horregatik disketxeak esango zuela ekarri ona honek etorkizuma daukalako musika munduan. Horregatik 2024ko irailean bakarlari bezala lehendabiziko kanta argitaratu zuen eta pixkanaka TikToken ere sona izaten hasi da. Demi Lovato, Christina Aguilera edo Troy Sivan bezalako artistek bere talentua goraipatu dute, bera, bueno, ba, gomendatu dute artista bezala, eta berak badauka hola estetika provokatzaile bat, ile arroxa dauka hola oso fuksia, bai, eta zuzeneko oso indartsuak dauzka, eta, bueno, ba, bere musikan ere nabari da Sex on the Beat izeneko kanta honetan, baita duela gutxi argitaratu den KGB izeneko kantan, KGB, hau izango da, Errusiako KGB-tik,
0: zerbitzu sekretu
1: hortatik hartutako beste kantau.

0: Atletico Zomerezia da,
1: Bai, guai dago, traieroa da, osea, eta gainera, berak sekulako presentzia daukaz, eta hola, emakume oso altua, indartxua, eta nik uste dut zuzenekoan tipa hau interesgarri izango dela, ze gainera nik realitean ikusi nuen, eta sekulako hau txadauka. Osea, horre, estudioko bertxiben ondo entzuten da, baina gero beste batzuetan, konturatzen zara, estudioko bertxio eta zuzenekoa ez datoz dela bat, bueno, kasu honetan nik uste dut zuzenean emakume honek sekulako potentzia daukala.
2: Jo, bagian, hainbesteko presentzia izan da, katzei bezalako girl band batean, gehiagit destakatuko
1: claro,
2: duke, ez da?
1: Claro, hori beste
2: agian
1: movida
2: bada. Bakarkako proiektuak gehiago pegatzen dio.
1: Nik uste dut, bai, ez egia da, Adela, orain ikusita katzei proiektu ez dut, ostra, igual katzain gehiagin nabarmenduko zen artista hau, eta igual ondo egin zuten baita ez aukeratzen proiektu horretarako. Bueno, iraiaren lauean argitaratuko du Adelak bere lan berria Prima izeneko lana da.
0: Mira, como la niña Pastori echa una mano, Prima.
1: Bai, igual, Prima izeneko albuma.
0: Ay, Prima, que poco me gusta, hija. Bai.
1: ¿Ez eizu gustatzen?
0: Es horrela itxe egiten duen jeta, Prima.
3: Vale. Ay, Prima. Yeah.
0: Ay, Primo. Ay.
1: Bueno, bai, ikusiko dugu Prima. Hola,
2: mientras más Primo, más me arrimo, edo, no? La, esta era hori.
3: Hori igual oñatikuen dako. Izan alda. Bai, oñatikuak beti esaten da, aitxata ama Primuak.
0: Ah, vale.
1: Ya. Yeah.
0: Vale, bai.
3: Apa oñati,
1: Amen. Apa oñati. Bueno, hori, Adela gomendatzen dizu edala, ze artista hua hori interesgarria da, eta berak garbi izan du betidanik artista izan nahi zuela, hiru urterekin hasi zen balete egiten, eta nera bezala Bienako baletean egin zuen dantza, emakumeenek, beraz hau ja nabaritzen zen, ja, umetatik artista izango zela. 9 urterekin ikasi zuen ingelera telesaiak ikusiz, eta bere kabuz hitzak barneratuz, eta 18 urterekin, bida, Los Angelesera joan zen Eslovakiatik, ba, bere ametsa jarraituz, eta badirudi, ba, lortzeko bide horretan doala, ze katxain ez zuten hartu, baina orain ari da gauzatxoak egiten. Eta duela astebete atera zuen Ain't in LA deituriko bere kanta berria, bere Prima izeneko diskortan entzungo duguna, eta oso ondo ari da funtzionatzen TikToken eta streaming plataformetan joezaia da, oskatzeko, Ain't in LA deituriko kantau.
2: Bueno, ba, K-pop katzei izeneko K-pop gelban horretatik kanpo geratu zen, baina sekulako talentua duen artista ekarri dugu Alain Perezek.
1: Adela
2: izeneko.
1: Ez naztu Adelekin.
2: Ez,
1: claro,
2: Adela. Eslobakiatik dator, 23 urte besterik ez ditu, eta irailaren lauean bere estreinako diskoa kaleratuko du hemen txeduzu entzungai oso sorik entzungo dugu, bere aurrenaren singela.
1: Nola
2: izan adu Alain? Beste bain esan.
1: Ain't in LA.
2: Adela gaztean, eskerrik asko Alain.
1: Zuei.

0: da, fresh.
1: No, itxeket bat izuet Polonian gertatzen ari den tendentzia berri batez.
0: No, no, no.
1: Zueke, Polonia.
0: Polonian.
1: Bai, bai. Vale. Yo no sabía ni que tenía playas, pero por lo visto, bai.
2: Barkatu. Es que bueno, a ver.
1: Yeah. La polaca me suena a fría. Yeah,
0: Tokio osoat,
1: eh? Bai, eta no me suena a ondartza, que tu kiko ditu ere, baina bai, Polonia.
2: Ella hue igual a costa, igual bai, baina costa gogor bat. Ez dut imaginatzen la ondartzan lasei egoteko uda
1: partia. Bai, como ella, la misma polaca. La polaca es dura también,
2: bai,
1: ¿eh?
2: Bai, bada.
1: Bai. La polaca da muy religiosa, da muy homófoba, la polaca.
0: Bai, eh?
2: Bai.
1: Bai. Mm. Papas han salido polacas también, bai.
2: Bai.
1: Baina, bueno, gaur ez dugu horretaz itxekin behar dugu ondartxetaz,
0: vale.
1: de la ondartxa polakak.
0: Vale.
1: Que hai, hori izan da lehen sorpresa enekien, que había, eta jendea, la polaka ba, a la playa.
0: Baño baina, polako bat itxekin behar.
1: Hori ez dakit.
2: Gainera, klima aldaketarekin eta denik uste, uda partean, uda sasoian...
1: Honi ez la noa benidor, bai,
2: claro.
1: Igual, bai, bai, igual, bai, bai, egia da, egia. Bueno, zer da zuek gehien molestatzen dizuena ondartxan?
2: Futbolean jolaztea jendeak?
0: Bai, musikiak indoian...
2: Musikare, bai.
0: Talde horrek?
3: Horaioakin eta joaten direnak.
1: Bai, kemaz?
4: Aldra, jendea paletan ibiltzen danean, jendez inguratuta, bueno. Edo jende pila badagon toki baten, bai, igual ez da proposan.
1: Konturatu zarete, mira, kitando kaioak, denok bat gauza bat komunean esan duzu, jendea.
0: Bai,
2: hombre,
4: ba, bai, lasai egotea.
1: Pero claro, echar a Cristiano Ronaldo que te pues comprar una isla, o sea, pues yeah. La mayoría joan behar dugu, beste jendea dagoen lekuetara. Bueno, pues Polonian, zer egin dute? Arresiak egin dituzte, jarri arresia jendeari. Erosi dituzte berez, hauek izaten dira berez aizea ekiditeko parabientos edo
0: kortamientos
1: edo deitzen diren zerak, baina, claro, erosten badituzu iru, coges eta egiten duzu itxitura bat. Haces una muralla, zure alrededorrean.
4: Baina hori zer da?
1: Metes toda la familia
4: dentro. Udalak egin duen zerbait ola parcela moduko batzuk, babitza berean jartzeko.
1: Jendea, joaten da, se monta bere parcela, claro, sekulako ondartxa busketa bat kentzen duzu.
0: Claro. Se ez da bakarkantu aia jartzen duzu.
4: Hori meliadorren egiten da, sombrillekin, eh?
0: Claro, sombrillekin bai, baina hau ya da next.
2: Baina nik uste dut hemen zuk markatzen
4: duzula pizkat.
2: Terrenoa, baino, ez duzula egiten itxitu bat, gainera, ez zune duzun tamainako itxitura izango da, claro.
1: Hau da, argazkia. Es que,
4: bale, oza, zukar, oztu gutezea ondartzara eta zure ondartza zati hartzen duzu.
1: Hartzen duzu.
4: Montazai,
1: hor gainera, eramaten dituzte, destaz, nola dira, kanpinden daube pa cambiar a los críos.
0: Bai, tipo txusekons modoko batzuko la segiduan.
2: Kau, baina, niko hori ulertuko nuke...
1: Txusekons da para abrir, porque pa cerrar seren hauar, bai.
2: Jongi, niko ulertuko nuke olako itxitura bat egitea, aldibidez, baldin bazoaz, eta kit, matalaskainasera, dituela ondartzak 19 kilometro baino ez dakit hiri batean adibidez edo ondartza txikiago batean
1: imaginatu en la concha claro edo
4: zarautzen
1: cuando sube la marea pues es bai es da
4: ordan amaleko ja ni
0: zita baina esan aldou hau bebai dala evoluzinua ze gaur egun ikusten dira pertsona batzuk eruaten dituztela jaimak playara.
1: Playara.
0: O sea, montatze dute toda la jaimada hor.
4: Bai, kanpin den da, erraldo.
0: Eta kentzen notzue, ondartzako iru metro karratu edo hola.
1: Nik uste dut Euskal Herrian debekaturik dagoela horrelako movidak montatzea, baina bueno, zugure entzulek norbait ikusi badute hauetako zerrazoi bat edo itxitura edo muralla bat egiten, horregatik jarri dut abestiol, abre la muralla.
0: Ah, bai.
1: Suena a chino.
4: Víctor Manuel.
1: Eta Ana Belén.
0: Bai, bai, bai, ez queda...
1: Hori ze, zuekin komentatxe aldera. Hau
4: bueno,
1: ez
4: dakita Euskal Herrira etorreko den moda bat izango dan, edo ez?
1: Niri iruditzen zait, que si ya no te dejan un cigarrito,
4: ya.
1: Esta movida hau ez. Ez dizute lau.
2: Hombre, eta ala izan beharko litzateke, ez?
1: Ala izan beharko litzateke,
2: hombre. Eta gehiago ondartza, bueno, iriko ondartzetan eta herri ondartzetan, ez?
1: Hor gainera azten gara, goizoko seietan joan, koger la parcela, oza, ez que, claro, ya...
4: Bueno, Polonian gertatu da, arresiak jarri dituztela ondartzetan.
1: Pasado en Polonia, bai.
4: Zarautzen momentuz, ez? Baina jarraituko dugu informatzen jogotzon, aldaparena, eskerek asko.
1: Ez da asko.

0: Saio hasieran esan dugu, eta orain berriz ere, errepikatuko dugu, eta gainea, ez dakit, kantatu egingo diogun, edo mikroatzen egingo dugun, baino gaur Maite Garmendiaren urtebetetze eguna da.
1: Hogeita mar, txiko.
0: Zorionak, Maite.
2: Eskerrek asko, eskerrek asko.
0: Bueno, zure urte bete eguna da, baina beste diva handi baten are bai, beste artista handi baten are bai, hemen entzuten garen hau ez da.
2: Bai, Charlie XCX-ek, bueno, gaurrez, atzoko egunez, hogeita malau urte bete zitsuan, abuztuaren bixan, mundu mailako pop izarrak, eta hori dela eta, bueno, ba, gaurkuan berari tarte bat eskaintzia, ba, pentsatu dut, ona izango zala. Charlie XCX-ek Cambridge-en jaiosan, eta beran benetako izena nik gaur arte esnak izan dala, Charlotte Emma Aitchison.
0: Aitchison. Zen bat izen ditu bi, iru?
2: Charlotte Emma.
0: Ah, bale, usa bizen, eta bizena.
1: Bizena da, ez.
0: Vale.
3: Ez da oso aproposa pa llamara, como era.
4: Charlotte Emma!
2: Ja, dana batera ez.
4: Uste guiado.
2: Orduan, ja, Charlie, eta ya está, Charlie vale. XCX.
0: Hombre, eta askotan, bi izen eukitzea, bat ez ere, umea zeanean, bada, hola...
2: Zuma da kasu, ez,
0: bizen. Bai, Leire Begoña naiz ni, oza, imaginatu. Oza, cosa más horrible...
2: Bueno,
0: nere gurasoak asko maiten haute, baino ezakit zergatik. Yeah, bueno, badaki zergatik, yeah. Nere izebak Begoña izena dulako, eta naizulako bere izena aukitzea, eta eskanean Leire Begoña gara izan. Bueno, ez dakit olako Emma izeneko izeoren bat izango te duen txarrik, ez dago bere izenaren
1: historioa. Alere, Maite, isa... Ixa hori nundi dator?
2: Ba, baitxu, gero nakan alako zerrenda bat bitxikeri isekin, eta hor nakan apuntauta, baina...
1: Ba, geroako utziko du.
2: Nahi baldin baduzu inesatzen.
1: Ez, hombre, a ver, ez que egia da, beti bentsatu izan dudala, eta nundi dator, bueno, abizen artistiko hori, venga, esan.
2: Bueno, ba, jakin, Charlie XCX, hori XCX, gaztetan messengerren erabiltzen zeban, erabiltzeile izenetik anatorrela.
0: Bere nik neimazan hori.
2: Bai, messengerren.
1: Baina ez daukola... esan ahi konkretu bat, ez? Vale.
2: Hor jarri txasakan, beste batzuk zeken Nerea Sorgintxo, Nerea Burrujineri talakuak, eta honek zakan Charlie
1: claro,
2: X. Eta
1: milenial claro, onbezela.
0: Igual izango zan, isa minuskula, C maiuskula, isa minuskula.
2: Asterisko, cierro parentes, isa, claro. Hori asko baten zan, eh?
0: Hori messengerren olako erabiltza izan asko izan.
2: Babai, ba, nik usto Charlie babai hortikan hartu zebala. Bueno, gaur egun poparen figurak garrantzitsuenetako bat da bera, eta beran, ba, estilo ausarta eta berrizaien gaitxikan da ezaguna. Hasiera batean MySpace plataforman beran abestixak igotzen azizan bagaztia zanean, eta hortikan aurrera arrakastaz betetako bidia indau, atzete kaldetikan entzuten gabizen Boom Club abestionen moduan, fanzi abestixak bebai daka, eta bueno, ba, beran hitekin mundu guztian zier zabaldu da. Beran azken urtiak be estia izan makalak, 2024ko Brat diskuari esker Grammy sarixak irabazi zitzualako, eta aurten 2026 honetan kaleratu da Uberan estudioko azkenengo lan luzia, Music Fashion Film deiturikua, eta egisa da beran proiektuak ba salto indabela bebai bueno, ba, pantalla handira, ze aurten estreinatu da pelikula baten, Cumbres Borrascosas zen, soinu banda, berak bai jarri dau.
0: Egia, Margot Robbie eta Jacob Elordin pelikula horretako soinu banda jarri du.
2: Eta pixkat, nire adibidez, pelikula hori ikusen eban bai injatala arraruaz esaten eban. Charlie XCX ezagututa edo beran abestixak hain traieruak edo hain
0: bai, oso dantzagarriak, bai.
2: Hori da, film honetako soinu banda itxia, ba, hori, zala pixkat arrarua. Bai,
1: oba,
2: itxia,
1: disko horrek etzun igual oi hartzuna hundirik izan, baina niri horko kanta batzuk asko guztu bizitzkidean, eh?
2: Bai.
1: Kantanak zituen.
2: Gainera, badau abesti bat birala indala bebai izare sozialetan, azten dela esaten, I think I'm gonna die in this house, eta egisa da, ba, beran diskorik edo ilunena izan zala Cumbres Borrascosa zerako intzabena, baina ba, oingo diskonekin petatzen dabil, gainera aurreko astian gure lagun eta lankidean Julen Idigora sekero zizean vinilo berrixa, eta esan mirra du pakatxin oso interesantia sakala vinilo.
1: Berezia, ala ere, gaur egun Niretzako pasa egiten dira viniloekin, ze ez dituzte vinilo oso praktikoak egiten. Mm. Osea, viniloak zeukan, hola, paper moduko bat,
2: carpeta,
1: letrekin eta hola, baina iriki behartzen eta zen poster erraldoi bat, gero hori berriro, bat olesteko arazoak zenituen, orduan, egite dituzte gauza, oso, pixkat originalak, baino gero ez direnak oso praktikoak.
2: Ez, egisela. Bueno. Eta bueno, Charlie XCX sorion zain gabiz gaurkoan, eta bera pixkat gehiago esagutzeko, ba, beran inguruko bitxik eri labur batzuk ekarri ditut. Esan duguna, izena XCX, ba, gaztetan Messengerren erabiltzen zeban erabiltzaile izenetikan datorrela, 14 urte besterik ez itxuanian azintzala abestixak sortzen beran etxian, eta beran lehengo diskoa grabatzeko gurasuek lagundu zotzen, ba, ekonomikoki. Gero, bere ibilbidian hasieran, ba, rave festetan eta biltegi ilegaletan jotzen zeban publiko alternatiboarekin, ba, konektatuz, hau da, ba, oso boiler room txikixak itxan zitsuan, eta amaitzeko jakin Charlie XCX-ek musika koloretan ikusten da bela, hau da, sinestesia takala Charlie XCX-ek, bai? Eta beran esanetan, gustoko musika beltza, larroxa eta moria dala. Eta ez da bela ez jakola gustatzen adibidez, hori edo berde koloreko musika.
0: Jakineko nuke hori edo berde koloreko musika beretzot ze musika dan, ja, eh? Horren... Egen elarrebatoren abesti bat edo ez dakit.
2: Izan ala, horren inguruko informazioa ez dakit, baina... Begiratuko.
0: Galetuko diogu.
2: Hori da.
0: Urrengo batean gaina, egia da Charlie XCX Brat disko eritxi arte ez dala izan artista bat mainstreamak asko maite duena. Mm. Edo, bueno, gaztean bai entzun ditugula, ba, horrelako guain entzutan egian dan batekoak eta bar, baina Brat diskoarekin sekulako, bai. Bueno, ba hori, arrakasta izan dula.
2: Bai, kristona izan zen, gainet esan bia radakat, oindala bi urteko primaveran uste den do tegontzala, bai, 2004an Brat disko hau aurkezten, eta han montau zeban espektakulua bai demasa izan zala. Eta egon zan abesti bat, eta hoin entzungo dugu ja tarte hau amaitzeko, zuetako asko, kentzuliok, ziur nau ez tozuela lotzen Charlie XCX-ekin, baina jakin berak idatzi zebala, eta berak bebai abesten dabela abesti honetan, eta mundu guztiak ezagutzen dabeen abestixetako bat dala.
0: Ba, guazan entzutea, ez da?
2: Guazan entzutera.

Freshek astean zehar eman dituen momenturik onenak entzun ditugu. Eta hemendik aurrera musikak hartuko du protagonismo guztia hemen gure uginetan. Ba, nire konpainian, kaixo denoi, Irati Elizalde naiz. Eta mikroaren alde honetan izango nauzu datozen bi ordutan zure igande eguerdia musikatzen. Crazy Abrams izan dugu hortxe txanda berri hau zabaltzen, bere disko berriko abesti zoragarri honekin, Hit the Wall. Eta zoragarria da baita ere jarraian datorren hau. Olivia Dinek sinatzen du So Easy to Fall in Love.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Ba, Estatu Batuetan jarraituko dugu Somber artista gaztearen konpainiaz gozatzeko. Back to Friends aurkezpen abestiarekin arrakasta zerrenda guztiak konkistatu zituen. Eta hortxe mantentzen da, eh? Momentuko artisten orbitan bueltaka Homebreaker bezalako single berriekin.

0: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: ETV transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: euskal tradizioaren arteko loturak esploratzen jarraitzen du, eta bere proposamen berirako goimailako laguntza izan du alboan. Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Eta emaitzak Top Gaztea konkistatu du aste honetan, zuen babesari esker, aste honetan urrezko domina eraman baitute gure zerrendan, galdu gatxezen honi esker.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Euskal Herriko mugetatik atera eta Suedia aldera goaz orain Like Li bakarlariaren berriena entzuteko. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri da eta Lucky Again.

Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: ere Neomak laukoteak Lasturak Orbain izeneko lan berriaren aurkezpen lanekin jarraitzen du hortxe topera. Datorren aste azkenean esaterako Donostiako Piratetan kontzertua eskainiko dute, eta ondoren Aretxabaleta, Deba, Zarautz eta Abar luze bat etorriko dira, beraz, galdera ikurrak bestalakoak zuzenean entzun nahi badituzu, ez galdu aukera.
1: Zure tamainako irrati bat nahi dutu?

Era bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Tame Impalak iazko urrian kaleratu zuen Deadbeat izeneko diskoa, eta ordutik ona agian ibilbide esanguratsuena izaten ari den abestia ba hauxe da, Dracula. Abesti originalak sekulako arrakasta izan zuen bere momentuan, eta beste bultzadatxo bat jaso du Jenny abeslari Ego Korearrarekin egindako bertsio berri honek.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Molgildu Donostiako astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: asko artistek txoko guztiak konkistatu dituzte La Graciosa fenomenoarekin. Eta gaztea ba, ez da salbuespena izan ez horixe. Izan ere, Top Gaztea zerrendan aste honetan indarrapur bat galdu badute ere, zuen botoei esker top bostean hortxe tinko mantentzen dira laugarren postuan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Maren kantautore Gallartararen eskuetan jartzera goaz orain. Laster, euskarazko proiektu bat argitaratuko du, eta hemen txedoakizu aurrerapen txiki bat, sekretuek.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

zaparrada eskaini ostean, Bad Bunnyk ofizialki amaiera eman dio The Bee Tirar Más Fotos izeneko birari, eta urrezko itxiera eman dio gainera. Marka guztiak hautsi ditu, adidatuei, laureun eta irurogeita zazpi milioi dolar generatu ditu guztira, eta iru milioi sarrera baino gehiago saldu ditu. Eta bueno, ospatzeko baguretik pasan nahi izan du beste behin ere, The Bee Tirar Más Fotos izeneko honekin. Eta Puerto Ricotik guazen Bermeo aldera, Isa Sakararen berriena entzuteko. Kalentura da honen izena.

da zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

Esan ezinek azoparitu zigun hormetan idazten izeneko hirugarren estudioko lana, eta guk oraindik harrapatuta jarraitzen dugu abesti eder honetan. Diskoari izena ematen dio, hormetan idazten. Hak

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Gazteako estudioko ateak parez pare irekitzera goaz orain, Euskal Zigilua daraman elkarlan jendetsu honi merezi duen ongi etorria emateko. Maruxak kolektiboak nasker eta zinez taldeekin indarrak batu ditu, eta emaitza ikaragarria izan da entzun.

0: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: ETV transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa. Hey.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

Bore balisto guri bost taldearen konpainian momentuz ni banoa, baina arratsaldeko bostetan berriz ere bueltan izango nauzu, aste buru arratsaldero hitei eskaintzen diegun saio berri batekin. Orain Ilier Larrañaga dator musika gehiagorekin. Gozatu arratsaldeaz, irati elizalde naiz musu bat, gero arte.

Alex Warren ordu berri hau irekitzen Fever Dream abesti honekin gogoratu. Abuztuaren azken egunetan, abuztuaren 28an kaleratuko duela Wild Child disko berria oso osorik entzun alizateko, eta bitartean, hiru aurrerapen abesti ekarri dizkigu Alex Warrenek gurera. Eta musikaz gozatzen jarraituko dugu urrengo bi ordu hauetan hemen Lier Larrañaga naiz, mikrofonoaren bestaldetik. Gaur abuztuak 9 ditu, igandea da, eta Euskal Herrira jauzi bat egingo dugu urrengo abestiarekin. Peio Reparazen setak eta hitzeman.

Artista fresko baten txanda orain, Faik Dominik, Floridan jaiotako artista gaztea, oso soinu pertsonala lortu duena eta hemen adibide bat, White Cake.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Bagazteak jarriko dizu udako soinua eta dantzan jarriko gaituena Jofe izango da berriki kaleratu duen abesti honekin, Kanpeti.

Jean Petit abesti hau maiatzean kaleratu zuena, eta honekin ba Hofferen disko berriko abesti guztiak entzuteko irrika bat areagotzen zaigu guri behintzat. Laister, laister ikusiko du argia disko horrek, baina bitartean entzun dezagun hau Tan Petit. Eta beste ritmo batean orain Teddy Swims aurten kaleratu duen single berri honekin, Mr. Know It All.

Bueno, eta badakiguna da Apoteke talde iruñearra disko berria lantzen dabilela azken denboraldi honetan. Aurten bi abesti berri aurkeztu dizkigute momentuz, azteko Erokeria eta orain hau, hemen daukagun hau, Zulotik.

Eta hurrengo honekin Nafarroatik estatu batuetara joateko lizentzia hartuko dugu. Turnstile taldearen abesti bat entzuna ahal izateko oraintxe bertan belarrietan daukagun hau beraien Never Enough diskotik hirugarren abestia I Care.

Bueno, ba, talde honetan soinu ezberdinak entzuteko aukera izango dugu. Badakizue, jatorriz, jarkorrean hasitako taldea dela Turnstile, eta azkenengo bi diskoetan beraien soinura ba, beste elementu eta estilo batzuk gehitzen joan dira. Esentzia bera ez dute galdu, baina pop ikutuko musika ere gehitu dute beraien jatorrizko musikara, eta horrela lortu dute, hein handi batean, publiko zabalago batera iristea.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Nahi duzun musika guztietan, nahi duzun momentuan, Barry beren txanda orain, hemen daukaguna besti honekin, ¿Quieres autodestruirte conmigo?

Pare bat aste pasa dira Charlie XCX-ek bere azken diskoa kaleratu duenetik, Music Fashion Film izeneko diskoa. Eta beste estilo batean murgildu den arren bere esentzia guztia mantentzen du disko honetan. Hemen adibide bat, Wink Wink.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

Joan den astean kaleratu du Xabusik bere lan berria Western Unibertsoan sartu da buru belarri, eta hemen daukagun hau, ez dator lan berritik, aurreko lanetik dator Abar Song Tipsy.

Bi artista Taila eta Zara Larson elkarrekin She Did It Again honetan, eta azken abesti batentzat. Tartea daukat 5 minutu arratsaldeko 4:00 oraindik ere ordu bete daukagu aurretik musikaz betetzeko. Eta azken abestia 2006-tik ekarriko dut 20 urte atzera egin dugu My Chemical Romance taldearen Welcome to the Black Parade honekin arratsaldeko 4:00 sartzeko.

0: Bueno, zenbat aldiz entzun dugun abestia urrima eta Selena Gomez elkarrekin ordu berri honi kaixo esateko Calm Down abestiarekin egin du hori 2022-ra joan gara eta orain aldira gatoz bueltan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Lier Larrañagarekin.
0: Orain aldira eta etxera gatoz Marte Lasarteren azkenarekin. Estudioko disko berria amaituta dutela iragarri berri dute aste honetan eta gu entzuteko irri.

country soinuetan Estela Leftiren Boston abesti honetan eta orain datorrenak zerikusi handia dauka ere musika unibertso honekin. Bueno, asko du countryarekin Taylor Swiftek mundu horretan hasi baitzuen bere ibilbidea eta hemen daukagu hau zertxo bait popago Toy Story pelikula berrirako egin duen abestia.

0: dagoeneko Damiano David Next Summer abesti honekin. Oraindik aurtengoaren zati bat daukagu disfrutatzeko aurretik, udaren erdigunean gaude, eta datorren urtean iritsiko da urrengo uda.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen, zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txuso elkarrekin abesti honetan gure basterrak.

0: aurtengo uda oparoa izaten ari da, zenbait eta zenbait artistak diskoa aurkezteko aukeratu dute aurtengo uda. Eta hemen daukagu disko berri bat, Docta From Hell diskoa kaleratu berri du duela pare bat aste, Gracie Abramsek. Guztira, 17 abesti berri biltzen dituen bilduma, eta hemen daukagu disko horretako bat, Look At My Life.
1: Nueva York.
0: Bad Bunny amaitu du bere mundu bira eta rekord batekin gainera zifrak begira nabil orain, 467 milioi dolar egin ditu, 3 milioitik gora sarrera saldu, guztira 45 kontzertutan, musika latinoaren muga guztiak apurtu ditu.

Denetik irakurri du disko berri honen inguruan, Reality Awaits disko honen inguruan, badakizue autotunearen presentzia inoiz baino handiagoa dela lan honetan, eta iritsi ezberdinak, eta iritsi kontrajarriak irakurri ditut, nik badu nire iritsia, gustatu zait diskoa, gustatu zait, baina ez dakit noraino abusatu duten autotunearekin. Emaio zue zuek entzunaldi bat, eta gero, esango diguzue, ea zer iruditzen zaizuen Strokesen disko berri hau.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.
1: Post Malonen txanda orain, Kemikal abestia eta bere ahots vibrato berezi hori. Entzun berehala, berehala ohartuko zarete zertaz ari naizen hizketan orain.

Entzun duzue, ez da, ohartu zarete, ahotsarekin egiten duen vibrato efektu hori, sareetan bada zenbait bideo, hainbat bideo efektu hori nola egin ikasteko, ni ez nahi saiatu imitatzen, horretarako Post Malone izan behar zara, eta bera bezalako ahots potente bat.

0: duzun musika guztia.
1: Eta nahi dugun musika guzti horretan, ba, besti berri asko. Adibidez, hau, Stupid Song...

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

Sam Fenderri helduko diogu urrengo honekin. Niri Bruce Springsteenen soinua gogorarazten dit sarritan artista honek, People Watching abesti honetan bezala.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Bueno, ba, konturatu orduko arratsaldeko bostak bertan ditugu, ordu berriaren ateetan gaude, SSS talde bizkaitarraren azken honekin, Sound!

honekin banoa, Irati Elizalde nire lankidea dator orain, hau bezalako hit eta klasiko pila batekin. Lier Larrañaga naiz, arratsale onona pasa, agur agur.

0: Ei, kaixo denoi, arratsaldeon, zer modu zaudete, zer modu doa aste buru hori? Hementxe dena primeran, dena prest, beste aste betez Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Ba betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar, gure irratiaren ibilbidean gehien entzun ditugun arrakastak berreskuratuko ditugu bata bestearen atzetik, hiru orduko saio berri bat osatu arte. Ikusiko duzu, abesti guztiak egingo zaizkizu ezagunak, eta ziur nago, bueno, ez usteko bat baino gehiago ere hartuko duzula, beraz, ez pentsatu bi aldiz, eta bai, batu zaitez zu ere, abentura musikal honetara, sartu barruraino aterik jogabe. Irati Elizalde naiz, ongi etorri mundu guztiari.
1: Gazteako asteburuak,

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: 1981 garren urtean gaztea maketa lehiaketa abiatu genuenetik asko eta asko izan dira bertatik pasadiren taldeak, eta horietako bat da Berrizko Zein taldea. 2010 garren urteko irabazleak izan ziren hauek hain zuzen ere, eta horrek, bueno, sekulako bultzada eman zion beren ibilbideari. Urte hartan bertan kaleratu zuten beren debut diskoa, 21. garren mendeko piratak izenekoa, eta bertakoa zen hauxe, umea izan nahi dut.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

Donostian egin dugu azken geldialdia eskakeitan zortzikotearen ezinbesteko horietako bat entzuteko. Taldeak 14 urteko ibilbide emankorra izan zuen, 2022an, bide desberdinak hartzea erabaki zuten arte, eta urte horietan guztietan, hainbat eta hainbat arrakasten lekuko zuzenak izan ginen hemen gure irratian, bai horixe. Nola aztu, Espainetan odola, dioen hau. Eta Kanadara, Montreal aldera goaz orain, ziur aspaldian entzunez duzun abesti bat entzuteko. Norkeztu gogoratzen Simple Plan taldea. 25 urte pasadira dagoeneko beren ibilbidea hasi zutenetik, eta benetan azpimarragarriak izan ziren hasierako urte haiek. Orduan, kaleratu zituzten beren abesti emblematiko gehienak, eta horien artean zegoen hauxe, Welcome to my life.

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Maruri Jatabeko Sua taldeak gure maketa lehiaketa irabazi zuen 2019 urtean eta ordutik oso oso gertutik jarraitu dugu beren ibilbidea. Gaueneko hiru disko eta hainbat arrakasta kaleratu ditu laukoteak eta Hormak Apurtzea izeneko hau zehazki, ba konfinamendu garai bete-betean konposatu eta idatzi zuten. Irudimenari esker fisikoki egon ezin garen lekuetan egoteko aukera aldarrikatzen zuten bertan. Hortxe, Hormak Apurtzea.

Bueno, bai, sei hamarkada atzera egitea eskatu digu Marvin Gaye eta Tammy Terrell batzen dituen klasiko puska hau gurera ekartzeak. 77. urtea zen Ain't No Mountain High Enough deituriko hau grabatu zutenean. Era honen arrakasta, bueno, bere alakoa izan zen zerrenda guztietan, eh? 3 urte beranduago, bigarren bizitza bat ere izan zuen The Supremes taldeko Diana Rosen ahotsean. Eta hor bai, hor abestiak izandako ospea era batekoa izan zen.

0: bikote oiartzuarra. Eta iaia gauetik egunera egin ziren ospetsu hemen Euskal Herrian, Zugaz hit puxka honi esker. 2020 urteko uda zen, eta primeran oroitzen dut abestia ona gazteako erredakziora iritsi zen momentu hura, eh? Lehenengo entzunalditik bertatik zeharo engantzatuta geratu ginen guzti guztiok. Hilabete desentez izan genuen gure uinetan bueltaka, eta izuzte ondo sartzen den oraindik ere, ezta?
1: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta ziur nago beste hau ere primeran sartuko zaizula. Madrilgo Pereza Abikoaren abesti ikonikonetako bat da inolako dudarik gabe. Pienso en aquella tarde.

0: duzun horietakoa bazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude, eta asteburu arratsaldero egin ohi dugun moduan, iragan hurbilean eta ez zain hurbilean bidaiatzen jarraitzen dugu, azken hamarkada hauetan gure irratian gehien entzun diren arrakastak errepasatzen. Eta ordu berria zabaltzeko gile Milky Way eta konpainiaren bisita jaso dugu gurean. La revolución sexual hortxe, la casa azulen eskutik.
1: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean, hiten zan dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hiten zan dira.

Bene, zenbat buelta eman ote dizkiogun abesti honi gaztean. Gezurra dirudi, baina Umbrella lehenengo aldiz entzun genuenetik 19 urte igaro dira dagoeneko. Oro har Rihannaren abesti bereizgarriena dela esan daiteke, eta ez dakit jakingo duzun, baina hasiera batean Britney Spearsi eskaini zioten. Honen managerrak ordea uko egin zion, eta azkenean Rihannaren eskuetan amaitu zuen. Eta jokaldia ondo baino hobeto atera zitzaion, kantuak izugarrizko arrakasta komertziala lortu zuen, eta 2000ko hamarkadako abesti salduenetako bat izatera heldu zen.

bat garren urtean eman ditugu azken minutuak. Ordurako Kylie Minogue popizarrak ibilbide luzea zeukan musikaren munduan, baina ziurrenik urte horretan bertan kaleratu zuen Fever izeneko 8. estudioko lanak eraman zuen baera bateko arrakastara. Eta disko hartako gakoa nolabait esateko honako abesti hau izan zen, Can't Get Out of My Head. Arrakasta zerrendetako lehenengo postuan kokatu zen 40 herrialde baino gehiagotan, eta noski gu ere honen arrakastaren lekuko zuzenak izan ginen hemen Gaztean. Eta 3 beranduago, 2004 udan grabatu zuen M-Clan talde murtziarrak Sopa Fria izeneko bilduma. Oroar nahiko disko argitsua zen, Sopa Fria, Mario edota Filosofia Barata bezalako kantak biltzen zituen, eta tartean zegoen, bueno, badiz dira berezia zeukan beste balada hau ere, galeraren gehiegizko beldurra hitz egiten duena, Miedo.

hitei eskaintzen digun saio honetan, eta ziur, jarraian datorren hau ez zaizula oarkabean pasako. Manent talde tolosarrak Maroko eta Euskadi artean ekoitzi eta grabatu zuen Barrutik izeneko EPEA, eta single hau erabili zuten lana gurean aurkezteko, muturrak lotu.

0: do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
2: Arkondari
1: garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Joel Fandango bikoa agurtu eta marka da zein lurralde zaldatzera goaz beste biko batekin jarraitzeko. Daft Punk frantziarrek 2000 urtean kaleratu zuten Discovery izeneko bigarren albuma, eta hemen atzetik entzuten gabiltzan hau House frantsesaren ere zerki bihurtu zen. Ia ez du aurkezpenik ere behar, One More Time.

0: arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.

0: gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko zazpietarako azken minutu batzu geratzen dira oraindik, eta puntuetarako bidea New York iriko The Strokes boskotearen konpainian egingo dugu. Beti ondo sartzen den klasiko horietako bat da hauxe, Undercover of Darkness.

0: Hementxe jarraitzen dugu gaztean, denboran bidaiatu eta hamarkada desberdinetan zehar, gure uinetan protagonista izan diren abestiak berreskuratzen. Eta jiten kutsa honen azken ordua zabaltzeko, Brighton iriko The Cooks taldea gonbidatu dugu gurera, 2006 urteko abesti fuska honekin. Urte hartan debutatu zuten Inside In, Inside Out izeneko lanarekin, eta beti izaten da ezta guztien artetik bereizten den kantaren bat, banire ustez behintzat hause izan zenen Knife izenekoa.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak.

Taldearen toki on entzun dugu eta Coldplayren txanda da orain. Chris Martin eta konpainiak 1987 urtean hasi zuten beren ibilbidea Londres hirian eta ordutik 10 disko kaleratu dituzte. Gaur egun ere arrakastak sinatzen jarraitzen dute, baina orain honetan 2002 urtera egingo dugu atzera The Scientist gogora ekartzeko.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Badakizu garai guztietako abestiak ekartzen dizkizugula, aste bururo gaztean egiten dugun hiten saio honetara. Eta usartuko nintzateke esatera Lor taldearen zure doinua izeneko abesti zoragarri honek Euskal Herriko belaunaldi oso bat markatu zuela. 2006an kaleratu zuten, gezurra dirudi, baina bai, bi hamarkada oso pasa dira ordutik, eta izu, ez da zahartzen. Euri.

0: larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita amabigarren urtera atzera egitea eskatzen digu Ace of Base banda suediarraren All That She Wants klasiko hau gurera ekartzeak. Honek eman ziren nazio

0: asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: gure bizitzaren soinu bandaren parte izan diren abestiak gogora ekartzen ari garen honetan, ba ezin zuen falta New Jerseyko My Chemical Romance boskoteak. 2006an argitaratu zuten Welcome to the Black Parade izeneko My Shula Now, eta publikoak ez ezik kritikak ere bai goraipatu egin zuen. Pentsa, Rolling Stone aldizkariak urte hartako 100 abesti onenen artean kokatu zuen, eta ez zitzaien arrazoirik falta.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta 2000garren hamarkada hasierako beste abesti ikoniko batekin goaz. Jet banda australiarraren debut singela izan zen, Are You Gonna Be My Girl?

larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko.

0: Bueno, baola Salvadorren lokarriak abesti zoragarri honekin, gaurko hiten kutxa ere isten joateko garaia heldu zaigu. Eta beraz niri agurtzea besterik ez zaikeratzen. Plazera izan da beste behin ere gaurko eta atzoko arrakastak zurekin errepasatzea. Espero zuere gustora egon izana hortxe bestalde horretan. Dobaren azken abesti batekin utziko zaitut joan aurretik. Urrengo astean gehiago. Irati Elizalde naiz musu bat, ondo izan.
1: Gazteako asteburuak. Oh, bye, bye, bye, bye. Hitentzat dira.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa jan dizute edo jan dizugu belarria aste honetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika, entzungo duzu bea aldea, ko musika hori bai, bea aldea etengabe honetan, nire kompainian Julen Irigorasekin naiz, ongi etorriak.

0: what the fuck that I've been through.
1: Bealdea etenga.

0: nork ez du nahi atxeden aldi bat udan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau, eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz diden mora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa, behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte, eskerrik asko.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bihurtu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.